0: Bună dimineața, bine v-ați trezit, dragilor. S-a făcut luni deja, 7 fix, bucuria lui Ionuț.
1: Yes, bună dimineața, haide, o nouă săptămână.
0: M-ai terorizat tot weekendul, haide, haide. Când e luni, de ce nu e luni deja? Mă, dar atâta iubește munca, Ionuț, eu n-am fost om în viața mea așa.
1: Păi cum să nu, mă, când ai invitații așa frumoși în emisiunea de astăzi, cum ar fi Evetastic sau Gelul Duminică, când
0: mai ai dreptate, da,
1: o colegă așa mișto la știri care ți aduce cele mai importante informații ale zilei, deși... cum să nu fii cu plăcere?
0: Bună dimineața, Alina Barbu. De data asta ți-am adus noi o știre, practic, ție. Până eram deja obișnuiți cu podul traficul, de la Unirii, da, deschis. Tu te-ai întâlnit cu el abia...
2: Eu am dat și știrea că o să se redeschidă circulația, doar că am uitat între timp că se întâmplă asta.
0: Și ai fost surprins.
2: Bineînțeles.
0: Ia uite, mă, chiar se întâmplă ce am zis eu la știri.
1: Da. Să vă puneți o dorință, să luați o bordură. Nu, o piatră în gură.
2: N-ai vrea să iei o bordură acolo la Unirii.
0: Așa, bun. Așadar, începem frumoasa săptămână și frumoasa zi de luni cu știrile Pro FM de la Alina Barbu. Te ascultăm.
2: Bună dimineața. La Cotroceni încep astăzi consultările oficiale pentru formarea unui nou guvern. Rovinieta se va scumpi de la 1 iulie și se va calcula în funcție de norma de poluare și Universitatea Craiova este noua campioană din Superliga. Președintele începe astăzi consultările oficiale la Cotroceni. Nicușor Dan a chemat la discuții partidele parlamentare. Șeful statului a transmis încă de vineri că acestea vor trebui să propună o majoritate stabilă care să poată susține viitorul guvern. Consultările încep la ora 9 cu PSD și continuă din oră în oră până la 4 după amiaza cu AUR, PNL, USR, UDMR, Minorități, SOS România și POT. Socialdemocrații au anunțat că nu vor să formeze o majoritate cu AUR, dar nu vor să-l mai susțină pe Ilie Bolojan pentru un nou mandat de premier sau un guvern minoritar PNL-USR. Colaborarea cu AUR este exclusă și de PNL și USR. Cele două formațiuni au anunțat că își vor alinia poziția și nu vor să mai facă parte dintr-o viitoare guvernare cu PSD. UDMR a anunțat că și-ar dori refacerea fostei coaliții și merge la consultări cu un mandat flexibil. Pe de altă parte, AUR dorește alegeri anticipate și va prezenta la Cotroceni un plan în 10 puncte pentru reducerea cheltuielilor și reforma din administrație. Peste jumătate din banii din programul SAFE vor rămâne în România, susține ministrul interimar al economiei. Irineu Darău a explicat la Digi24 că acest împrumut este o infuzie de capital mult mai ieftină decât oricare alta, iar peste 50% din producție se va realiza efectiv în țara noastră. Nu putem produce mai mult pentru că în ultimele 3 decenii industria de apărare nu s-a dezvoltat suficient. Ministrul a mai spus că fondurile care vor proveni din programul SAFE vor fi folosite și în anumite proiecte privind învățământul dual, crearea de noi locuri de muncă specializate, de formarea angajaților, de transferuri de tehnologie și transfer de licențe. Astfel, în 2030, domeniul apărării va fi reindustrializat. Vești proaste pentru șoferi, rovinieta se scumpește de la 1 iulie și va ține cont de norma de poluare a mașinii. Așa prevede un proiect de ordin al Ministerului Transporturilor pus în transparență decizională. Practic, cu cât mașina este mai veche și poluează mai mult, cu atât taxa de drum va fi mai mare. În plus, dispar tarifele exprimate în euro, toate prețurile fiind stabilite direct în lei și actualizate anual cu inflația. Cel mai tare vor simți scumpirea cei cu mașini cu norme de poluare între non-euro și euro 3. Astfel, pentru rovinieta plătită pe un an, vor scoate din buzunar cu 77 de lei mai mult față de acum. Vor rămâne în continuare valabile tarife pentru o zi, 10, 30 sau 60 de zile și 12 luni. Scumpirile sunt o povară în plus pentru șoferi care au resimțit în ultimul an și scumpirea RCA, a impozitelor pe vehicule, iar în această primăvară și scumpirea carburanților. Universitatea Craiova a reușit eventul și a devenit campioana Superligii după ce săptămâna trecută cucerea și Cupa României. Oltenii redevin campion după 35 de ani după victoria de aseară cu 5-0 în fața U Cluj, principalii urmăritori în clasament. Cu o etapă înainte de finalul sezonului, nimeni nu-i mai poate depăși. Visez la acest moment de când am început să joc fotbal, a declarat jucătorul Craiovei Ștefan Baiaram. Fotbaliștii nu au uitat să-i mulțumească și fostului lor antrenor din acest sezon, Mirel Rădoi, pentru rezultat. Acesta este al 5-lea titlu de campionă din palmaresul Universității Craiova și al 3-lea event reușit în istorie. Se încălzește astăzi și scăpăm de precipitații în sud și est. În celelalte regiuni apar în orari temporare și aduc averse cu descărcări electrice. În plus, va fi mai răcoare față de ieri. Maximele vor fi azi între 13 și 25 de grade. În capital avem o zi cu soare și o maximă de 24 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?
4: E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: 7 și 7 minute. Hai, Neața de la Pro FM. Ce weekend cu emoții am avut weekendul ăsta. Am trăit cu toții Eurovision, sau am trăit o mare parte dintre oameni Eurovision, și cu emoțiile la pachet. Pentru mine a fost un fel de revelion weekendul ăsta, că ne-am strâns sâmbătă acasă.
1: Ai stat după 12 noaptea treaz?
0: Băi, da, o nebunie, mă. Deci a venit așa, sormea cu cumnată mi și cu băiețelul lor.
1: Da.
0: Și eu cu Alexandra, cu fetița, gașcă, da. Copiii au ținut neapărat să ne jucăm Monopoly.
1: B-a certat?
0: Păi nu, eu cu ei. Doar eu cu copiii, deci nu ne-am certat. Așa. Și ne-am uitat în continuu de la 10, la cât a început? De la 10 la Eurovision. La un moment dat am avut și numărătoare inversă. De asta zic, deci unul la mână, ca la Revelion, cu numărătoare inversă înainte de stop vot. Și doi, s-a mâncat de 3 ori. De când a început Eurovisionul și până la final, am tot scos. Stai așa, că mai mâncăm ceva, stai un pic, că mai mâncăm. Bă, fix ca de Revelion a fost.
1: Bun.
0: Da, și am făcut watch party, care evident s-a încheiat după emoții extraordinare și cu acest loc 3 al României. Apropo, felicitări Alexandra Căpitănescu și echipa, a fost senzațional ce au prestat acolo. Și uite, așa, hai să deschidem ziua asta de luni cu o curiozitate. Unde și cu cine ați văzut Eurovision?
1: Bun.
0: Că poate ați făcut, cine știe, vreo adunare în curte, v-ați fi scos televizorul pe terasă. Merge așa.
1: Da.
0: Sau poate v-ați uitat singuri. Uite că nu vreți să comentați cu alții. Ați spart voi o sămânță.
1: Da.
0: Singuri acasă v-ați uitat. Au apărut și reel-uri. Ai văzut de la oameni care au văzut în gașcă?
1: Nu.
0: Eurovisionul?
1: Nu,
0: n-ai văzut?
1: Nu.
0: Cu scandal, cu se afișau, se dădeau punctele și comentau oameni. Hai să vedem, unde ați văzut Eurovisionul și cu cine?
1: 077-100-1872, ăsta e numărul nostru de WhatsApp, acolo putem dialoga.
0: Da, a zis Cosmin că nu e ca la Revelion dacă n-am avut artificii. Da, bă, artificii n-am avut.
1: Da.
0: Corect, au fost niște artificii, în schimb, în clasament. Dacă vreți, se pun și alea. Vă așteptăm pe WhatsApp, da, să vedem cu cine și unde ați văzut Eurovisionul și revenim. Bună dimineața!

0: Ia să vedem. Cu cine și unde ai văzut Eurovisionul weekend? Asta e întrebarea și...
1: De ce știm? De ce te-ai uitat la Eurovision? Știm. Pentru că a fost Alexandra Căpitănescu acolo și a făcut super spectacol.
0: Exact. Și uite, ne-a scris Alex pe WhatsApp, neața, băi, acasă cu familia, frumos, am zis că ne uităm liniștiți, dar ne-am abținut, reacțiile până la urmă au fost aceleași ca în reel-urile alea despre care vorbeați mai devreme. Oricum, felicitări Alexandra și trupa, ați fost foarte buni.
2: Da, mă?
0: S-a înjurat.
1: Andreea ne-a zis acasă cu soțul, am spart semințe, dar pe la locul 14 am adormit. Dimineața, primul lucru pe care l-a făcut a fost să iau telefonul să văd rezultatele.
0: Să verifice clasamentele, da.
1: Meritam cel puțin locul 2, nu avea ce căuta Israel acolo pe podium.
0: Da. Sunt, îți dai seama, reacții de tot felul acum la clasamentul ăsta. Și o să avem ocazia, pentru că mai târziu povestim mai pe larg. Avem și un mesaj audio pe care ni l-a lăsat de la fața locului în timpul finalei colegul nostru Gabriel Fereșteanu, care a fost în sală când s-a întâmplat în Viena evenimentul cu totul. Dar avem timp să bârfim și despre clasament. Hai să vedem pe unde ați văzut Eurovisionul.
3: Așa, apropo, nu există clasa.
0: Stai că te luăm de la început, stai așa. Cine ne-a trimis mesajul? Carla, da? Ia, hai să vedem.
3: Bună dimineața, frumușeilor!
0: Neața!
3: Uite, eu am văzut cu spaniolaică, colega mea de muncă. Eu anul ăsta nu văzusem selecția, nu știam cine participă de la România, pentru că de multe ori am avut dezamăgiri, ca să zic așa.
0: Așa, Carla stă în Spania, da. Ca mică informație.
3: În fine, și cum nu știam cine participă, nici nimic, colega mea care dă clase de spinning aici în Spania îmi zice, fată, aveți o româncă, e super melodia, super tare, ia ascult-o să vezi. Și când am ascultat-o, zic, asta o să rupă. Și așa a fost, așa că cu prietena mea, cu colega mea de serviciu, Mario cheamă cu ea. Și aseară, și când a văzut că a câștigat România locul 3, chiar mi-a zis, ai văzut că am gust bun? Oricum merita să fie locul 1, părerea mea. Și părerea ei, dar în sfârșit. Felicitări și adevărat că ne-a făcut mândri.
0: Așa e, da. Frumos. Uite, am mai avut o continuare scurtă, Carla, aici.
3: Așa, apropo, nu există clasă la mine la sala de sport aici unde lucrez eu.
0: Da.
3: Să nu ai muzică românească și la spinning și la cardiobox și la aquagym și la orice, la orice. Trebuie să ai câte o melodie românească pentru că au descoperit cu mine muzica și
0: ce tare.
3: I-am făcut curioși ascultând eu și acum știu de toate, așa că nu avem clasă aici în Spania să nu avem și un cântec românesc.
0: Ce mișto, bravo! Spania n-a participat la Eurovision anul ăsta.
1: Nu, a făcut boicot.
0: Au boicotat, a fost una dintre țările care n-au vrut să ia parte la Eurovision. Este un scandal legat de
1: participarea Israelului, da? Și dublul standard care se întâmplă. Da. Pe ruși noi am lăsat, dar pe israelienii am lăsat.
0: Da, mă rog, discuții politice.
1: Mai încolo, că din păcate totul e politic, n-ai ce să faci.
0: Da.
1: Ia, hai să auzim aici.
0: Hai.
1: Ia.
4: Neața, când eram mică era o tradiție să mă uit eu și cu mama mea și am așteptat să crească fetele ca să mă uit cu ele și anul acesta ne-am uitat împreună cu fetele la finală. Aproape de sfârșit, deci ne-am uitat până aproape de sfârșit, însă cea mică a dormit și noi am văzut după cine a câștigat, pentru că ni s-a tăiat filmul, da. Încercăm la anul să ne ținem până la sfârșit.
0: Reveniți puternice.
4: Deci e o tradiție de familie care continuă. Vă pup,
0: foarte tare. Foarte, foarte mișto. Mulțumim pentru mesaj. Oricum, mare discuție și despre ora la care se întâmplă. Că m-au auzit mulți oameni, bă, dar n-ar putea mă să-l pune de la 6 la 10? De ce-l pun mă și ăștia de la 10 la 2?
1: Păi e pentru alte țări.
0: Păi lasă-mă să conteze și cât e ora la noi, nu doar la alții.
1: Da.
0: Ce facem aici?
1: E, la mine putea să-l pună și mai devreme și mai târziu, că tot nu mă uitam, pentru că, din păcate, eu am avut alte treburi. O micătură pe la camera de gardă, niște mici probleme cu soția, cu bebelușul, dar e tot în regulă, e ok, ne-a prins și ploaia, eram și în sandale. Peripeții, dar toată lumea e bine, toată lumea e sănătoasă, mergem înainte.
0: Deci ai avut de ales între soție și Eurovision.
1: Da, am practic ales.
0: Ți-a dat viața de ales sâmbătă asta și a câștigat soția.
1: Da, da.
0: E bine că e toată lumea bine.
1: Da, e toată lumea bine.
0: Așa, perfect. Hai, uite, dacă tot am vorbit despre Alexandra Căpitănescu și prestația absolut superbă de la Eurovision de anul ăsta, să-i dăm și noi un play. Și ne auzim în câteva minute. Unde ai văzut Eurovisionul și cu cine? Te așteptăm.

FM și UTV dau tonul unui weekend care-ți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București, BBB 2026 Around the World, cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare, 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: val de 300 de grame, 8,39 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
2: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar, ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
3: Ai dat o fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
0: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99 și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitorii autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Muzică în boxe. Content în feed.
7: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Ionuț, că nu s-a auzit piesa Alexandrei peste tot în țară. Am apăsat noi pe aici, vreun buton greșit, s-a întâmplat ceva. Dar nu-i problemă, ne cerem scuze, dar o să mai dăm play odată ora viitoare, când oricum discutăm mai pe larg despre reacția pe care ați avut-o când ați văzut clasamentul.
1: Da.
0: Pentru că suntem curioși să discutăm puțin și uite, abia așteptăm și mesajul audio de la colegul nostru Fereșteanu din timpul sau imediat după gala live, el fiind acolo în Viena.
1: Da.
0: Să ne spună cum a fost în sală, că noi nu știm exact ce se discuta pe lângă scenă.
1: Exact.
0: E important și interesant de aflat. Până atunci! Hai că e 7:30.
1: E 7:30, dar uite, mai vreau să spun ceva până să-l butăm pe Sinteziu. Dragi pititei, să știți că mai sunt doar 2 săptămâni până când este ziua voastră oficial în toată lumea. 1 iunie, ziua copilului. Și de 1 iunie, noi aici la Pro FM, vrem să facem ziua porților deschise pentru pititei. Așa că dacă vreți să vedeți studioul nostru, vreți să stați aici la microfon, la butoane, tot ce trebuie să faceți este să ne dați un mesaj pe WhatsApp acum la 077 100 1872 cu vreau la Pro FM.
0: Da, dar să-l scrieți.
1: Da.
0: Da, deci nu audio. Pentru chestia asta scrieți vreau la Pro FM. Și după ce faceți asta, în cazul în care vreți în studio de 1 iunie, de ziua copiilor, hai să luăm și mesaje audio de la voi.
1: Da.
0: Sunt curios ce întrebare a pregătit unchiul Ionuț pentru voi, dar o să aflăm cu toții după ce îl butăm pe Sinteziu, da?
1: Da.
0: Și aici intervine și Răzvan, să ne ajute.
2: Da.
0: Neața, Răzvan.
2: Pregătit.
0: Ești neața. Gata?
2: Da.
0: Hai. În 3,
1: 2,
0: ce faci, mă?
1: 1,
3: Sinteziu, botează-te!
0: Făcea vocalize?
1: Da.
4: Bună dimineața, dragilor! O nouă zi de luni ne găsește în startul unei săptămâni care se anunță săracă în grade, dar bogată în ploi. Când se cerea o țară ca afară, mă îndoiesc că cineva se referea la vremea de toamnă englezească. Marea Britanie, cu notă mică, la condițiile meteo, dar și la Eurovision, unde a reușit un total de un punct. Românii, în schimb, ne-am urcat. Toți aproape 22 de milioane, pe locul 3 al podiumului. Dacă tot am zis de Anglia, au probleme și mai pestriți acolo. O femeie, dintr-un mic orășel englezesc, e în conflict cu autoritățile locale pentru că refuză să scape de Cezar, o gorilă de peste un metru. Bine, nu e o gorilă adevărată, e o statuie pe care femeia a afișat-o în afara casei, pe o platformă construită pe fațada clădirii. Consiliul local i-a dat o lună să bage în casă gorila care, spun ei, strică aspectul zonei. Ah, păi dacă vorbim despre aspect și prin studio pe aici aș ține în casă niște elemente...
1: Ia, hai zi, nu te sfii. Ia, zi care, ce vrei să ții tu afară, că spunem noi serverul afară, să vezi. La etajul 7, pe o platformă, am eu aici niște prieteni.
4: Ce rău ești, publicați aș toate selfie-urile. Mai aproape de casă, în Iași, traficul a fost îngreunat de o vită. Nu mă iau de vreun șofer, era literalmente o vită.
0: Ah, okay.
4: O văcuță a ajuns cumva pe unul dintre cele mai circulate bulevarde, unde a forțat traficul să se oprească. A tăiat și calea unui tramvai, deci se potrivea cumva în peisaj. Copii, ce ne dă nouă vaca? Lapte, brânză, unt, carne și ambuteiaje. Merită să vă spun și despre Călin Ilieș, elevul din Brașov, care este al treilea cel mai rapid cititor de vârsta sa din lume. La doar 12 ani, citește o carte cât alții nu termină de citit, nici ingredientele unei sticle de apă plată. Mai interesant, cititul viteză nu este doar despre parcurs textul. Trebuie și înțeles. Deci reușita e și mai mare.
0: Sinteziu, dar fiica ta nu e AI? Adică nu citește gen milioane de cuvinte pe secundă?
4: Poate, da. Dar o face? Nu. Poate să vadă milioane de clipuri pe TikTok pe secundă? Da. O face? Tot, da. Mai bine vă spun despre problema unei stațiuni din Italia invadată de... ghiciți?
0: Ceva insecte, nu știu, țânțari?
1: Turiști români?
0: Oameni supărați că Italia a fost bătută la Eurovision de Australia, care nici măcar nu e în Europa, nu știu.
4: Nu, niciuna din acestea, ci de păuni. Și e ultima dată când vă pun să ghiciți ceva. Zeci de păuni au luat cu asalt Punta Marina cu plusuri și minusuri. Plusurile, păunii sunt frumoși. Minusurile, păunii sunt foarte gălăgioși. Inclusiv noaptea și lasă multă mizerie. Problema, dacă vreți să-i spunem așa, nu este nouă. Păunii s-au instalat pe străzile stațiunii în anul pandemiei și pur și simplu n-au mai plecat. Cred că Brașovul ar fi foarte dispus să facă schimb de animale. Hai, la fiecare 10 păuni care urlă noaptea, vă dăm noi un urs brun care scarmănă prin tomberoane. Cam atât și de la mine. V-am păun pe procesor.
0: Neapăun.
1: Neapăun.
0: Mai bine ne pupai păun, procesor. Mulțumim, Sinteziu. Și stăm de vorbă cu Pititei imediat, mesaj audio. Astăzi, dragi Pititei, vine unchiul Ionuț,
1: da,
0: cu întrebarea.
1: Și uite, ne-am gândit joi, noi ne-a venit ideea asta, că joi ne întrebați voi pe noi. Dar ne gândeam să vă întrebați voi pe voi. Ce înseamnă asta, opa, mai exact? Înseamnă să ne spui pe WhatsApp tu, dragă Pititel, ce vrei să-i întrebi pe alți copii de vârsta ta. Dacă ai putea să pui o întrebare tuturor copiilor de vârsta ta din România, ce ei întreba?
0: Hai, 077 101 872 și revenim.

0: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
2: La Leroy Merlin prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru moment relaxante afară. Preț pachet la 604 lei, 60 de bani. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
4: Renault. Nisip. Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Hai, domnul Bodonea, e 7:44 de minute. Hai să stăm de vorbă și cu pititei.
1: Da, și am întrebat ce curiozități au pentru alți pititei, să se întrebe ei între ei.
0: Da, dacă ai putea să adresezi o întrebare tuturor pititeilor, ce ai întreba? Hai să vedem ce am primit, ia.
2: Bună dimineața, prefem, sunt Saul din Timișoara, am 7 ani, iar ce i-aș vrea pe toți copiii din România să-i întreb este dacă în loc de lapte și biscuiți la școală să primim un pachet de mici cu muștar.
3: Bună, eu, Lara.
0: Bună.
2: Așa. La cafeluță.
0: Mulțumim, uite, a zis și Lara acolo.
1: Mamă, ce întrebare bună. Nu vreți mici?
0: Și muștar în loc de cornuleț cu lapte? Bun.
4: Bună dimineața, prefem. Eu sunt Cristi din Brașov, am 8 ani și eu i-aș întreba pe copiii de vârsta mea de ce stau așa de mult pe ecrane și nu pe cărți. Pa, prefem, spor la cafeluță.
0: Wow! Mm-hmm. Wow! Mamă, ce întrebare! Sunt curios cum ar răspunde copiii.
1: N-ar răspunde, că nu sunt atenți, că-s pe telefon.
5: Bună dimineața, prefem. Eu sunt Teodora din Crângaș, am 10 ani și ce aș întreba eu alți copii de vârsta mea este care este materia voastră preferată? La revedere, prefem, spor la cafeluță!
0: Foarte frumoasă întrebare. Ce materie aveai preferată, Ionuț, la școală?
1: Matematică.
0: Ok, hai să dăm mai departe. Hai, degeaba stăm de vorbă.
6: Bună dimineața, prefem, sunt Natalia din Arad, am 8 ani. De ce aș întreba pe toți copiii din România este cum cheamă pe pisicul meu și cum arată? La revedere, prefem,
1: spun
6: la cafeluță.
1: Cum îl cheamă pisicul ei și cum arată? Sau pe pisicul lor? Cred că pe pisicul lor.
0: Da, pe fiecare posesor de pisică, stăpân de pisică, cum arată și cum o cheamă.
7: Bună dimineața, prefem, sunt Eva din Sibiu, am 8 ani și dacă aș putea să intre pe toți copiii din România ceva, ar fi ce cărți citesc. Eu sunt fascinată de Dogman, o bandă desenată. Papa, prefem, spune la cafeluț.
0: Mamă, ce tare! Uite ce frumos! Doi pititei discutând despre ce carte citesc. Ceva ce n-am surprins eu până acum. Sunt convins că există.
1: Un podcast la care m-aș uita.
8: Neața, Pro FM, eu sunt Flavia din Târgoviște, am aproape 8 ani și întrebarea mea pentru toți copiii de vârsta mea este dacă abia așteaptă să vină vacanța, să se distreze. Pa, Pro FM, spor la cafeluță.
0: Aici cred că putem să răspundem cu toții pentru pitite, e clar că abia așteaptă. Pe cât începe vacanța oficială anul ăsta? Cred că pe 19 iunie, într-o lună.
1: Da, mai aveți puțin. Dacă făceai liniște, s-auzea și din mașini. Da.
0: Să vin odată.
9: Bună dimineața, Pro FM, sunt Roxy, am 9 ani. Și ce aș întreba eu pe alți copii este dacă ce vor să fie când o să fie mari și care este animalul lor preferat. Papa, Pro FM, spor la cafeluță.
1: Bun.
10: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Alex din Vâlcea, am 7 ani.
1: Salut,
10: și
1: Alex.
10: Vreau eu să întreb pe pitite este dacă au cartonașe Panini de aur cu Harry Kane și Salah. Pa, Pro FM,
0: pupici cu sclipici.
1: Pupici cu sclipici
0: acolo, nu?
1: Mulțumim.
0: Sau pupici cu spor la cafeluță.
1: Da.
0: Am înțeles, am notat.
1: Deci e pe bază de cartonașe?
0: Da.
1: N-ai ce să faci.
0: Gara Chechemol, ca la Pokémon.
11: Pro FM, sunt Tatiana
12: și Justin.
11: Și întrebarea mea pentru alți pititei este dacă le place camera lor.
13: Și la mine, întrebarea mea pentru pititei este dacă le place școala.
0: Dacă le place școala.
1: Mulțumim.
0: Ia auzi, uite, lui Ionuț îi plăcea foarte mult la matematică, din ce ne-a zis.
1: Da.
0: Revenim, hai că mai avem câteva mesaje de dat imediat după Dua Lipa și Blackpink, Kiss and Make Up. Și voi pe WhatsApp ne spuneți, dragi pititei, dacă ați putea să puneți o întrebare pentru toți pititei, ce ați întrebat?

0: Ia să vedem ce au mai zis pititei acolo. Dacă ai putea să întrebi ceva pe toți pititei, ce ai întrebat?
1: Bună dimineața, prefer, sunt Daria din București, am 8 ani și ce i-aș întreba eu pe copii de vârsta mea ar fi ce animal le plac lor cel mai mult.
0: Aha, animalele preferate.
2: Da. Tung tung sahurul.
0: Lemurul, cred da. Că ar câștiga multe puncte. Ăsta.
2: Bombardiro crocodilo.
0: Nu, stai. Zi-mă.
2: Capibara.
0: Capibara, mă. Da. Capibara, cred că ar fi top.
2: Da, da, acolo. Și axolotul e pe acolo.
0: E și axolotul cool?
2: E cool, e popular, da.
0: Da. Pititei, vă mulțumim mult de tot pentru mesaje și sunt convins că mulți dintre voi sâmbătă v-ați uitat la Eurovision cu familia. Și o să povestim mai multe despre Eurovision după știrile de la Fix. O să vină alături de noi și Evetastic. O știți, a mai fost la noi în studio. Știe tot ce mișcă pe net. Vine să stăm de vorbă inclusiv despre reacțiile din online la ce s-a întâmplat la Eurovision și un mesaj audio de la Fere după Fix, care ne spune cum s-a trăit finala Eurovision de la fața locului. El a fost în Viena, în sală, și poate să ne zică exact ce s-a întâmplat acolo, cum s-au simțit lucrurile. Pentru început, pe WhatsApp, dacă se poate, un mesaj de la voi de curiozitate. Cum a trăit momentul în care se anunțau punctele? Da?
2: Ce
0: v-ați uitat la tabela aia? Da, ce gândeați? Ce vă amintiți din momentul ăla? Cum a trăit momentul în care se anunțau punctele? Și revenim cu discuția și cu mesaje de la voi după știrile de la Fix.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
5: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
6: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun.
10: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
11: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
10: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
12: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
13: Sangyong Corando?
14: GM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
13: Ah, mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
14: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
13: Born in Korea, built for the world.
14: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
16: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
17: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
18: Follow Pro FM pe Instagram.

0: în studioul Pro FM, Alina Barbu a revenit și ne prezintă știrile. Te ascultăm, Alina.
1: Bun găsit. Un proiect de lege propune ca tinerii să poată cumpăra locuințe cu TVA redus. 14 incidente cu drone au fost raportate de la începutul anului și până acum pe teritoriul României și Inter Milano a primit aseară trofeul de campioană în Serie A. Tinerii ar putea să-și cumpere mai ușor o casă. Un proiect de lege depus la Senat prevede reducerea TVA la 11% pentru tinerii sub 35 de ani care își cumpără prima locuință. Locuințele nu ar trebui să aibă suprafață mai mare de 150 de metri pătrați și nu trebuie să coste mai mult de 945.000 de lei. Propunerea vrea să impulsioneze vânzările pe piața imobiliară în condițiile în care programul Noua Casă nu a mai atras atât de mulți doritori din cauza dobânzilor mari. Iar tranzacțiile imobiliare sunt pe un trend descendent. În primele 4 luni, acestea au scăzut cu 15% față de aceeași perioadă anului trecut. 14 incidente cu drone au fost raportate de la începutul anului și până acum pe teritoriul nostru, potrivit datelor prezentate de ministrul interimar al apărării Radu Miruță. În 7 cazuri, fragmente de dron au căzut pe teritoriul național, iar 2 aveau încărcătură activă. Declarațiile sale vin după ce în weekend un proiectil cu 2 kg de explozibil a fost descoperit în curtea unei proprietăți nelocuite din Pardina, județul Tulcea. Proiectilul a fost detonat controlat la fața locului într-un spațiu special amenajat. Radu Miruță a declarat că acesta ar fi putut proveni de pe o dronă sau de pe un avion de vânătoare, iar în această dimineață va primi un raport pe acest caz. Pe de altă parte, alertele cu drone sperie turiștii care vor să ajungă în delta Dunării. Primarul municipiului Tulcea, Ștefan Ilie, spune că apropierea de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei are un impact major asupra turismului și industriei Horeca, pentru că oamenii evită acum zona. El a cerut autorităților centrale ca aceste alerte să fie emise într-un mod mai prietenos în funcție de zonele aflate efectiv în pericol. Edilul susține totuși că situația a accelerat dezvoltarea infrastructurii din zonă, dar consideră că autoritățile ar trebui să ofere facilități speciale județelor aflate în apropierea conflictului din Ucraina. O sculptură celebră de Constantin Brâcuș va fi expusă începând de astăzi la Iași, la Palatul Culturii. Opera Cap de Copil ajunge în premieră aici, este expusă în cadrul manifestărilor dedicate anului Brâncuș. Sculptura va putea fi admirată doar până duminică. Vizitatorii vor putea vedea și alte obiecte care au aparținut marelui sculptor, printre care o scrisoare și un element din lucrarea Pasărea Măiastră. Organizatorii spun că este pentru prima dată când o operă originală Brâncuș ajunge la Iași. Inter Milano a primit aseară trofeul și medaliile de campioni în Serie A după egalul cu Verona 1-1. Cristi Chivu a fost în centrul atenției la festivitate și a ridicat trofeul alături de capitanul Lautaro Martinez. Antrenorul român susține că a fost protagonist fără voia sa. Mai în glumă, mai în serios, Chivu a spus că a fost tras și împins pe scenă de către jucători pentru că el nu-și dorea să fie pe podium. Este de părere că meritul pentru succes este doar al fotbaliștilor. De altfel, după finala Cupei Italiei câștigată de Inter, Cristi Chivu nu s-a urcat pe podium alături de jucător pentru a ridica trofeul și a privit elevii de lângă scenă și a aplaudat. Se încălzește și astăzi și scăpăm de precipitații în sud și est. În celelalte regiuni apar înnorări temporare și aduc averse cu descărcări electrice. Maximele vor fi între 13 și 25 de grade. În capital avem o zi cu soare azi și o maximă de 24 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.

0: dimineața, dragilor, 8 și 6 minute s-a făcut ceasul și în studioul Pro FM a revenit și Evetastic. Bună dimi!
1: Bună dimi, prieteni!
0: Bine ai revenit la radio!
1: Deci am început să mă obișnuiesc.
0: Așa, îți place?
1: Îmi place foarte tare!
0: Și nouă, și uite, ai venit într-o zi așa de importantă, uite, după un weekend ca cel pe care l-am avut, în care a avut loc Eurovisionul și dacă n-a văzut TV pe net tot ce se discută despre Eurovision, n-a văzut nimeni.
2: Păi da.
0: Știe tot ce mișcă. Dar uite, chiar am întrebat ascultătorii mai devreme cum au trăit momentul în care se anunțau punctele la Eurovision și avem un mesaj de la Mirela care zice: băi, eu am trăit la maxim momentul punctelor din public. Mă intrigă începutul.
2: Da.
0: Cred că e momentul punctelor din partea publicului. Nu știu dacă era neapărat în sală, dar poate era chiar acolo. Am încercat să o sun, dar nu răspunde momentan, e din afara țării. Am crezut până în ultimul moment în piesa României, pentru că a fost într-adevăr o piesă de Eurovision. Părerea mea este că meritam chiar mai sus. Am slăbit 3 kg în doar câteva minute. Dar momentul celor 200 plus puncte acordate de public piesei României a fost magic. Mi s-a confirmat că meritam. Mereu, mereu am crezut mai mult în public decât în comisiile țărilor care au votat, zice Mirela.
2: Ei, da, uite și Huni ne-a scris: a fost un rollercoaster de emoții. Am trecut de la suspans la fericire când am văzut că România urcă pe locul 1. Iar pe urmă m-a întristat un pic treaba cu Israelul, care sincer nu merita locul 2, dar până la urmă a rămas cu mândria de Alexandra și de România și o felicit din nou pe Alexandra și pe toată lumea implicată în acest clasament incredibil.
0: Da, cred că am trecut toți prin acest rollercoaster de emoții. A fost și momentul ăla, nu știu, Eve, dacă ai văzut, momentul în care s-au anunțat punctele juriilor de specialitate și a venit Moldova. Băi, și eram toți fața televizorului, toată lumea, gata, 12 puncte direct, volem, da, nici nu stăm la discuții, știi, adică nu... Și a apărut pe ecran înainte să anunțe cele 12 puncte, mă rog, cine a intrat în direct din Moldova, am văzut 3, eram deja afișați cu 3. Zic, ce?
1: Trădarea.
0: Ne-au dat doar 3 puncte, juriul de specialitate din Moldova ne-a dat doar 3 puncte. A fost și o postare interesantă de la cea care a anunțat, ai văzut video cu cea care a anunțat
1: Rita.
0: Punctele din Moldova,
1: de
0: Rita.
1: Da.
0: Așa. Care a avut de zis niște lucruri interesante. Uite, o să le dăm și noi play acum. Ia, fiți atenți ce a zis prezentatoarea care a intrat în direct și a anunțat punctele din partea Moldovei.
2: Dă și volum, dă volum acolo întreabă.
0: Hai că îi dau și volum acum, imediat, dați-mi voie, eu organizez.
3: Și am văzut punctele alea, am văzut România, 3 puncte, Ucraina în general nu era și... Eu am avut o reacție de șoc, zic, voi glumiți, eu asta trebuie... Deci, în primul rând, vreo câteva minute m-am retras, nu știam cum să revin, eu știam că intru în emisie în vreo jumătate de oră live... Cred că am avut purtări de astea de vedetă. Eu l-am sunat pe domnul director de la Teleradio Moldova și am zis: domnul Andrei, scuzați-mă, dar eu refuz asta să prezint. Eu asta refuz să prezint. Cum vă imaginați? Eu am audiență de 1.600.000 de oameni din România. Eu nu pot să mă uit în fața camerei să zic că România are acolo 3 puncte când o piesă atât, mai ales într-un an când România are o piesă atât de frumoasă, din punctul meu de vedere.
0: Asta a avut de zis... Într-o postare online,
2: foarte drăguță,
0: prezentatoarea din Moldova.
2: A fost foarte mișto.
0: I-a fost rușine să anunțe punctele din partea juriului din țara ei. Eve, din ce ai văzut pe net, așa, cam ce zice lumea despre punctajul ăsta?
1: Mamă, mamă, câte am de zis aici.
0: Și-am plecat cu palmele.
1: Deci mă vin mai aproape. Deci, în primul rând, hai să luăm cu asta, cu Moldova, dacă tot am început cu asta. În primul rând, ăsta nu e un concurs politic, adică Moldova nu avea neapărat o datorie ca să ne dea acele puncte și mi se pare că, cred că a spus și Rita asta în declarații, nu mai știu, sau am mai văzut chestia asta la alții, mi se pare că e mai important ce a votat, ce puncte ne-a dat publicul din Moldova și publicul din Moldova ne-a dat punctajul maxim, ne-a dat 12 puncte. Acum, punctele pe care le dă juriu, da, sunt mai puțin subiective până la urmă, la finalul zilei.
0: E juriu de specialitate. Deci analizează muzica, nu?
1: Știu, înțeleg, dar până la urmă mie mi se pare că piesele care sunt la Eurovision trebuie să fie niște piese care prind foarte mult la public. Adică sunt făcute pentru masele mari și mi se pare că e mai relevant cumva răspunsul publicului. Da, desigur, putem să dezbatem faptul că la unii și specific la noi a fost discrepanță foarte mare între evaluarea juriului și evaluarea publicului.
2: Da, cine greșește acolo? Adică cine are dreptate, exact, publicul sau juriul?
0: Bine, întotdeauna publicul, dar evident.
1: Asta zic.
0: Pentru public faci.
1: Văzusem și Alexandra când s-a întors, sau nu știu când s-a întors, dacă era în aeroport sau ceva, că zisese tot cam pe acolo. Măi, dar era așa amuzant pe internet, vreau să vă zic, pentru pentru că oamenii erau atât de supărați de trădarea jurului din Moldova, încât am început să dea comentarii cu liste cu numele oamenilor din Moldova. Și eram, dar ce o să faci, Vere, te duci după ei?
0: Cu juriu, cu oamenii care au făcut parte din juriu? Ai văzut că ați ținut să specifice și prezentatoarea din Moldova, că ea n-are nicio treabă, nu mă înjurați pe mine, că eu nu dau
1: puncte. Dar măi, pentru că oamenii se iau foarte personal și violent, așa. Da. Asta pe de-o parte. Un alt subiect interesant care mi se pare, care lumea care a trăit pe internet, sunt ce s-a întâmplat înainte de finală cu mai mulți influenceri și artiști români care au promovat pe bani susținerea altei țări. Și asta a fost o mare dezbatere.
0: Și anume Malta.
1: Și anume Malta, da. Da, de ei nu vreau să dau nume, că mi se pare că subiectul nu este de a da rușinea cuiva, ci efectiv să reflectăm un pic la chestiile astea. Și argumentul suprem, pentru că a fost super mare dezbatere pe internet cu asta, este că, păi da măi, dar oamenii din țară cu care vorbesc eu, ei nu puteau oricum să voteze România. Păi da măi, dar tu ai audiențe foarte mari în diaspora, adică realist... Na.
0: Mesajul ăla n-a ajuns doar la cei care sunt în țară. Când se
1: evident. Refuzează. Și cum ajungi la românii din diaspora? Tot prin influencerii și artiștii noștri, na, care vorbesc cu publicul. Și, nu știu, mi se pare, dacă la influencer mai e, cum mai e. Dar să fii artist de muzică în țară și să faci așa un artist de muzică care a reușit să ajungă la Eurovision, nu-mi place. Nu-mi place.
0: Da. Pe de altă parte, nu cred că votează oamenii neapărat în funcție de ce zice un influencer, pentru că a fost plătit să o facă. Nu, dar da, e ciudat, e ciudățel, măi, e ciudățel. Da. Când ai țara ta și participă la concurs, da, să promovezi altă țară, oricum ar fi, e ciudățel. Dar, na, mă rog, acum, ce să zic, Eve, 5 lei sunt 5 lei, vorba aia, 100 de euro sunt 100 de euro.
1: Păi, în economia asta, recesiune.
0: Pe praful adică... ăsta, cum se zice, pe praful ăsta ne mai luăm de la atât. Da, Ionuț, îl văd stingher așa un pic pe discuția asta, da, că tu că ai guilt trip-ul ăsta, ești
4: desinsurovat când văzut, am zis, îmi pare rău, asta e.
0: Ai avut absență motivată, mă, te-ai dus cu soția la spital, pe
4: da,
0: bune.
4: Da, da, uite, hai să auzim pe Miriam, că Miriam s-a uitat, ce are o părere, ea.
5: Bună dimineața, Pro-FM, da, dezamăgitor cu Bangaranga, eu îi spun Dăcuranga, Dăcuranga, din Bulgaria.
0: Dăcuranga?
5: Oricum este interesant că la compozitor este și un român,
4: da, Monoar.
5: Din câte mi-amintesc, Cristian Tarcea sau ceva de genul.
0: Da, da.
5: Dar părerea mea nu merita absolut deloc. Este o melodie de club și cam nimic altceva, mesaj, zero voce, slab de tot. Poate că am fi meritat să câștigăm de data aceasta, dacă nu pe locul 2, dar și Israelul a avut o melodie foarte frumoasă, Franța foarte frumos și îmi pare rău că a ajuns atât de jos, iar Italia, minunată melodia, minunată, asta este părerea mea. O zi bună, Pro FM, vă pup!
0: Mulțumim, pupa, Miriam! Italia un pic pe nostalgie, așa, da, un fel de anii... 90-80, așa. Uite, hai să dăm piesa Alexandrei Căpitenescu, să dăm și noi Choke Me, dacă tot vorbim despre Eurovision. Și când revenim, foarte interesant, fii atent, Efe, fii atent aici, am avem sunt mesaj audio de la Fere, colegul nostru care a fost în sală.
1: Am văzut, am văzut, am văzut, am trăit prin el. Doamne, deci am mușcat limba, am văzut.
0: Ce a avut de zis Fere, care a experimentat finala Eurovision de la fața locului, auzim și noi imediat după Alexandra Căpitenescu și Choke Me. Bună dimineața de la Pro FM!

0: piesa cu care ne-am prezentat la Eurovision și cu care am egalat cea mai puternică performanță a României la Eurovision din istorie, locul 3. Am fost de două ori pe locul 3 până sâmbătă. Este a treia oară când obținem locul 3 la Eurovision. O să vină și victoria aia. Da, uite un comentariu care mi-a plăcut foarte mult. Un comentariu de pe Reddit. Zice așa: mi s-a părut incredibil cum pentru prima dată după foarte mult timp România au reacționat cu n-au reacționat cu e bine că n-am ieșit ultimii și cu nervii că nu am câștigat. Și sincer, asta spune foarte multe despre noi. Parcă pentru câteva ore am și uitat să fim poporul care se mulțumește cu puțin și am început să avem pretenții, să simțim și noi că merităm mai mult, să ne cerem cumva drepturile. Ne-am unit pentru un singur scop: să fim cei mai puternici din Europa la concursul ăsta. Și toată țara a fost acolo. Diaspora a votat, oamenii au stat până târziu să urmărească show-ul, comentarii peste tot, aceeași energie. Nu mai era doar un concurs. Era sentimentul ăla rar că, bă, chiar putem. Și cred că avem nevoie de asta mai mult decât ne dăm seama. Și continuă și spune Alexandra, la 22 de ani, studentă la fizică medicală, a urcat pe scenă cu o siguranță pe care generațiile mai vechi mai rar au avut-o, fără complexe, fără frica aia românească de a nu deranja sau de a nu părea prea mult. Genul ăsta de oameni îți dau senzația că România începe ușor, ușor să creadă în ea. Felicitări, Alexandra! Excelent comentariu!
1: Am văzut și eu comentariul ăsta, în primul rând, doamne, cum trăiesc mai pe internet. Și mi se pare că e foarte adevărată chestia asta și avem sindromul ăsta. Și mi se pare amuzant că zicem de chestia asta că frații noștri moldoveni nu au făcut ce trebuie pentru noi. Măi, dar n-ar trebui și noi ca frații să ne bucurăm că uite ce rezultate bune au avut Balcanii în anul ăsta, știi? Acolo nu se mai pune. Adică chiar mi se pare chiar și ca la Bulgaria, măi. Adică
0: da, nu, e un lucru fantastic a câștigat Bulgaria oricum.
1: Toată zona, nu știu.
0: Adică nu, stai, nu înseamnă că nu ne bucurăm că a câștigat Bulgaria. Și oricum știam că piesa Bulgariei e foarte puternică. Mm-hmm. Adică ăsta e un scenariu mișto pentru noi toți, da, în zona asta. Băi, ne-am luptat pentru Eurovision, da, între noi. Da, asta e ceva foarte frumos.
2: Hai să mergem și la fața locului.
0: Hai să vedem.
2: Să-l auzim pe colegul nostru Gabriel Fereșteanu, care a trăit tot evenimentul de la fața locului și în special din camera unde stătea presa.
0: Ne-a dat reacții la cald la final, ea.
3: Bună dimineața din nou și ultima oară pe subiectul Eurovision 2026, căci am ajuns la final cu un super rezultat. Locul 3 pentru România, Alexandra Căpitănescu a făcut show pe scena din Viena și în marea finală. A fost un program obositor, așa, pentru ea, ca să vă închipuiți. Au fost 4 show-uri într-o săptămână și nu mai știu câte repetiții, dar în orice caz, marea finală a fost punctul culminant. Un punct culminant în care s-a descurcat impecabil, voce controlată, mișcări foarte bune, show executat bine, totul perfect și iată-ne pe locul 3. Puteam și mai bine? Puteam și mai bine dacă nu aveam probleme cu juriu, că juriu ne-a tras pe noi în jos. A fost cea mai mare discrepanță pe care am văzut-o între public și juriu. Trebuie felicitat și oamenii din diaspora. Și știți că pe Pro FM noi avem o diaspora extraordinară pe care vreau să-i salut. Bună dimineața! Băi, o mobilizare cap-coadă, am primit o grămadă de mesaje pe internet de la oameni care au fost, care au votat poate de 10 ori sau de 40 de ori într-o familie pentru România și s-a simțit că suntem uniți. Uniți în aceeași cauză. Să fim reprezentați cât mai bine în Europa, să se audă toată lumea de bine de România. Și asta nu s-a mai întâmplat de mult timp și uite că avem ocazia asta cu Eurovisionul și cu performanța incredibilă a Alexandrei, care are și un start de carieră foarte bun după acest concurs. Cum au fost voturile? Voturile de la public au fost impecabile. Am primit cel mai mare punctaj din partea publicului, în sensul în care am fost pe locul 2, dar din istoria concursului și participării României la Eurovision. Au fost nemulțumiri? Da, mai ales din partea fraților de peste Prut, care ne-au dat din partea juriului, căci publicul n-a dat 12 puncte, dar juriu doar 3 puncte. A fost subiectul zilei? Da, a fost subiectul zilei, căci Moldova ne-a dat doar 3 puncte și au cerut scuze de la directorul tele-radioului din Moldova până la delegația care a fost vecină la masă cu noi aici în Viena, în sala de press center din Viena. Ce s-a mai întâmplat referitor la vot? Au câștigat, din punctul meu de vedere, Balcanii. Nu uitați, Dara este o piesă făcută de Alex Tarcea, Munoar, un român de-al nostru, și o să avem practic Eurovizionul anul viitor lângă noi. Mergem cu mașina la Eurovision și o să vedem un spectacol incredibil, o securitate și o desfășurare de forțe pe care le vedeți absolut destul de rar și am rămas impresionat de cum funcționează și cum lucrează oamenii ăștia aici de la Eurovision. Eurovisionul rămâne cel mai urmărit spectacol de televiziune din lume și iată că a adus audiență record și pentru TVR de data asta, a fost urmărit și a fost locul 1 pe urban comercial, cel mai important, Target TV. Se întoarce Alexandra în țară, s-a întors de fapt de ieri, de la ora 16:30, a avut o conferință de presă, au fost puțin obosiți, evident, pentru că au terminat la 2-3 dimineața show-ul, la ora 7 au fost în aeroport, probabil 8, și au ajuns în România.

0: și-a cerut scuze inclusiv delegația Moldovei din sală.
1: Nu, Fereșteanu.
0: Au cerut scuze delegației României?
1: Da. S-au dus și au zis, bă, nu știm ce s-a întâmplat, dar am văzut că postase Ferepot.
0: Adică și ei au ridicat o sprânceană, da?
1: Da.
0: Cumva, ce să mai zicem noi. Da, mă rog.
1: Puteam să facem un turul 2 înapoi pe Eurovision?
2: postase o prietenă, cred că Ada Maria, nu știu, fix așa, turul 2 înapoi.
0: Da. Dar ce interesant că România, dar chiar, uite, am fost pe locul 2 la votul publicului, după câștigătoare, după Bulgaria. Da. 200 și ceva de puncte, Bulgaria cred că a primit 300 sau 300 și un pic. Ceea ce...
2: Da,
0: spune ce a vrut de fapt publicul. Băi, câștigătorul e câștigătorul de drept, publicul a vrut Bulgaria câștigătoare și România pe 2, mai pe scurt.
2: Și un lucru interesant care mi se pare că s-a mai întâmplat anul ăsta, zicea și Fere, mi se pare că parcă a avut așa o renaștere Eurovisionul anul ăsta, într-adevăr cu audiențe record și nu neapărat cu audiențe record, cât la generațiile mult mai tinere, știi?
0: Exact.
2: Adică niciun an în ultimii ani eu n-am văzut oameni de tineri să fie atât de investiți emoțional în Eurovision, știi?
0: Dar
2: adică
0: nici eu nu m-am uitat în ultimii ani. Adică anul ăsta ca
2: niciodată... Trecut, n-aș fi știut să vorbesc lucrurile astea de Eurovision.
0: Da, uite, păi, deci abia așteptăm ediția următoare în Bulgaria, mergem cu mașină.
1: Uite, fix ce ziceți, Florina a zis, pentru prima dată după 6 ani am urmărit intens Eurovision.
0: Da.
1: Cu speranța că vom câștiga. Piesa noastră a îmbinat rock, opera și pop, toate într-o singură voce, cu o interpretare unică. Chiar am avut încredere, am câștigat ceva, am câștigat speranța că putem.
0: Da, și în același timp nu ne-a dezamăgit. Am venit cu toți la Eurovision să vedem România și am ieșit pe podium. Și cine știe eu, poate facem o figură frumoasă în Bulgaria și câștigăm la ei acasă. Hai să vedem. O pauză scurtă facem și noi. Mai luăm o guriță de cafea și revenim. Și dacă ați trăit intens acest deznodământ Eurovision, vă așteptăm opinia sau modul în care ați trăit. Prin mesaj audio pe WhatsApp 077 100 1872.
3: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg, la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor vopsea 12,29 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
9: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență.

0: asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot. Deci, livrare acceptată, treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
1: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: departe, vorbim de finala Eurovision și cum am trăit-o fiecare în parte, ce reacție am avut la scor, la tabela finală. Și Rare și un ascultător ne-a scris pe WhatsApp, bă, o să mă înjurați, dar mie îmi place mai mult piesa Bulgariei. Este frumoasă piesa noastră, într-adevăr, dar fiecare cu gusturile lui, deci cumva vede clasamentul ăsta ca fiind fair, mai ales pe gusturile lui muzicale. E, Rare și un om care, spre deosebire de alții, nu reușește să facă diferența între actul artistic și poziția geografică sau interesele geopolitice. Măi, Rareș, aici vorbim de Eurovision, tu nu poți să vii să vorbești doar din punct de vedere muzical. Ce ai, nebunit?
1: Veni cu rațiune aici.
0: După cum am zis și mai devreme, atenție, este un concurs muzical, n-are cum să fie doar despre muzică, treziți-vă. Uite, apropo, că tot vorbim de piesa... Nu, înainte să dăm piesa Bulgariei, vreau să dăm și play unei postări de la Cornel Ilie, care, ai văzut postarea, Eve, oricum a văzut tot ce pe internet, nu mai surprindem cu nimic, a vorbit despre... acest eveniment Eurovision despre piesa României, dar a avut de adăugat ceva foarte important. Ia fiți atenți aici.
2: Ia zi, Cornel.
3: Finala de diseară de la Eurovision este ceva care pe mine mă macină puțin și mi se pare că nu este pe drept sau pe merit accentuat. Performanța scenică a Alexandrei este fantastică. Și cum cântă, și cum se prezintă pe scenă, și momentul, și trupa, și tot. Dar nu ar fi fost nici pe jumătate așa dacă nu ar fi existat cântecul care să sune atât de bine și să fie așa bine scris. Și la asta au lucrat încă doi oameni care nu sunt mai niciodată menționați atât cât ar trebui, și anume Călin Grejdan și Maji, care au scris și ei împreună cu Alexandra la cântec și cântecul produs de ei. Performanța, energia ei, calitățile vocale nu ar fi fost bine sau atât de bine puse în evidență și ea pe scenă nu ar fi explodat atât de intens cum o face acum și o face senzațional fără un cântec care să sune, băi, sună foarte bine.
0: Corect.
3: Niciodată cred că România nu a sunat atât de bine pe o scenă internațională într-un concurs ca asta. Așa că data viitoare când mai lăudați performanța României să aveți în minte și pe cei doi, Călin Grejdan și pe Maji, și aici cred că TVR-ul ar fi avut sau ar fi trebuit să aibă un rol mai puternic când ai scoate în față. Și nu cred, din tot ce am văzut până acum, din ce au comunicat, mai niciodată cei doi nu au fost menționați. Iar Eurovision este un concurs și de creație, nu doar de un moment de 3 minute în care să-ți ia ochii. Este de creație și de interpretare. Așa că lăudați și pe ei și aplaudați și pe ei, căci performanța României din anul ăsta în special are 3 oameni principali: Alexandra Căpitănescu, Călin Grejdan și Maji.
0: Mulțumim, Ionuț, că ai dat play momentului. Foarte, foarte bună mențiune de la Cornel Ilie și Călin Grejdan și Maji, de asemenea, oameni care au creat această piesă, da, pe care ne-am bazat o țară întreagă.
1: Bine, sunt mulți oameni care au fost în spatele proiectului și care sunt de admirat. Și Rengle, care a fost pe coreografie.
0: Asta
1: adică chiar
0: zic,
1: mulți,
0: da,
1: oameni. Da.
0: Că e un pachet întreg,
1: exact,
0: acolo.
1: Exact,
0: e...
1: exact.
0: Lucrarea finală pe scenă, dar da, pentru a se întâmpla sunt foarte, foarte, foarte mulți oameni în spate și, apropo, și echipa de pe scenă, numai puști, băi, oameni,
1: da,
0: super tine.
1: Fantastic, sincer.
0: Și sigur pe ei, exact, o maturitate pe care nu te aștept să o vezi
1: și
0: de la niște artiști.
1: Cred că ne dăm seama nivelul de emoții care au fost acolo, sincer, mai ales fiind atât de tânăr. Adică chiar cred că e super copleșitor.
0: Și știind că țara este,
1: exact,
0: cu ochii,
1: exact,
0: pe tine,
1: exact,
0: da. Abia așteaptă să judece orice mine.
1: Băi, am să mai zic că cred că Tristăriu a avut un spasm când a auzit că a spus mai devreme că în România n-a sunat niciodată atât de bine internațional. Știți că ea a felicitat-o pe Alexandra și a pus piesa Tornero.
0: A felicitat-o pe Alexandra și a pus Tornero?
4: A pus poza cu el,
1: da, da, da,
4: și melodia lui și a scris felicitări.
0: Hai să dăm și piesa Bulgariei, că am vorbit despre piesa câștigătoare. În echipa Bulgariei, un român, da? Monoir. Facem o pauză foarte scurtă și dăm piesa câștigătoare de la Eurovision și revenim.

0: acasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță de dinți electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1+1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
4: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
3: E ușor când ai cu cine.
4: Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 de bani. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei. Și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
7: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
9: Da, e simplu.
10: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
11: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
12: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum trotineta electrică Ninebot Max G3, autonomie 80 de kilometri, la doar 4199,99 lei și trotineta electrică Ninebot E3 Pro, autonomie 55 kilometri, la doar 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
13: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când prinzi liftul exact înainte să se închidă ușa.
14: Open Radio.

0: câștigat Eurovision 2026 și cu ocazia asta îi felicităm încă o dată pe vecinii noștri bulgari că au obținut acest trofeu, dar și pe Monar al nostru, care a lucrat în producție pentru această piesă. Deci a câștigat și România o părticică din trofeu și încă un trofeu pentru locul 3. Și mergem mai departe cu emisiunea. Este 18 mai și suntem în a treia săptămână din mai oficial. În fiecare an, în fiecare primăvară, în a treia săptămână din mai, sărbătorim Săptămâna Națională a Voluntariatului. Și o să facem asta și la Pro FM, o săptămână în care scoatem în fața acțiuni de voluntariat și oameni care se implică în inițiative demne de lăudat.
1: Da, și în fiecare zi vom cunoaște câte un român care pune umărul și dă din timpul lui și din energia lui, astfel ca lumea din jur să fie un pic mai bună. Și românul cu care stăm de vorbă în această dimineață nu e pentru prima oară la Pro FM. Noi l-am descoperit total întâmplător într-o dimineață când chiar el ne-a dat mesaj și ne-a spus că atunci când merge în Bulgaria la tratament cu copilașii...
0: Uite, apropo de piesa Bulgariei, de mai departe, așa?
1: Se oprește cât stau copiii acolo la tratament și toaletează parcuri de copii. Și face o treabă curățenie. Minunată. Curățenie, tunde iarba, face frumos acolo, dalele, tot, bam, bam, bam.
0: Uite, românul care face, dar și zice în direct la Pro FM. Bună dimineața, Gabriel!
2: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație.
0: Mulțumim noi că ai intrat în direct cu noi și încă o dată felicitări pentru ce faci, dar uite, pentru ascultătorii care nu te cunosc, o descriere scurtă, așa ca să înțeleagă despre cine este vorba, spune-ne câteva lucruri despre tine.
2: Mă numesc Gabriel, sunt deloc din Bârlad și de mulți ani trăiesc în Londra, în Marea Britanie. Sunt căsătorit cu o bulgăroaică și împreună avem băieți gemeni, Filip și Dumitru, care au aproape 7 ani. Datorită unui sindrom foarte rar în timpul sarcinii, Dumitru a suferit un atac cerebral, de care am aflat la 4 zile după cezariana de urgență. Da, el a cântărit doar 900 de grame. Și de aproximativ 6 ani, deci aproximativ 6 ani, eu am grijă de copii, mi-am dat demisia din Londra, am făcut un curs de fizioterapie și...
0: Ți-ai dedicat tot timpul copiilor.
2: Da, sunt full-time cu copiii și trei luni pe an ajungem la fizioterapie la privat în Bulgaria, în Sofia. Și în timpul ăsta de așteptare, când îl aștept pe Dimi să iasă de la fizioterapie, nu știu, mă plictisesc, așa că mi-a venit ideea să încep să fac curat în jur. Și am început să public la început în limba bulgară și să-mi împărtășesc cu oamenii din online acțiunile mele de voluntariat. Și apoi o perioadă am publicat și în limba română, dar nu mai public în limba română. Am publicat în limba română sub numele Românul Care Face, însă acum public în limba engleză pe contul care se cheamă Fixer Dad.
1: Fixer Dad.
2: Tatăl care repară, da.
0: Și te concentrezi mai ales pe spațiile dedicate copiilor, din ce am văzut eu.
2: În special, da. În special locuri de joacă pentru copii, pentru că Dumitru încă nu poate merge la aproape 7 ani și, nu știu, deci într-o zi, țin minte, când înainte să încep eu să fac curat, eram într-un loc de joacă care avea o groapă cu nisip plină cu buriană și am spus că trebuie să fac ceva, pentru că săracul vrea să fac un castel cu nisip și nu putea să joace. Era plin de iarbă. Și pentru ascultorii care nu știu exact cum ce fac eu mai exact, eu caut locuri de joacă din astea care sunt mai vechi, dar nu neapărat mai vechi. Și în Bulgaria foarte multe au pavele din beton. Și deși au și unele noi, sunt unele care sunt lăsate de izbelește. Și au iarbă și pământ de 15, 20, 30 de centimetri. Și le curăț, mă înregistrez, fac un time-lapse, adică un videoclip. Dacă, de exemplu, lucrez 5 ore, fac un videoclip foarte rapid de 20 de secunde și apoi îl public online.
0: Pe viteză, așa. Interesant. Da, totul pe repede înainte, cum ar veni.
1: Da, de ce ți-ai schimbat numele din Românul Care Face în Fixer Dad?
2: Au fost două motive. Primul, pentru că foarte mulți, așa zici, patrioți, da? Oameni care nu înțeleg ce înseamnă voluntariatul, în jurăturile nu le mai pun, că nu mă interesează. Dar mi-au reportat... Lăsați, mi-au reportat contul la Facebook, contul română, pentru că ei nu înțeleg ce înseamnă voluntariatul și m-au blamat pentru că fac voluntariat în Bulgaria și nu în România.
0: De ce curez, mă, la ăia? Ia vino, trei și curăță la tine. Asta era problema?
2: Da, da, da. Da, deci asta. Da, și mulți mi-au raportat contul la Facebook și am avut niște probleme cu contul. Și în același timp, ținând cont că eu am inspirat peste 2000 de oameni în Bulgaria să mi se alăture fizic și am curățat cu ei și apoi am încercat o perioadă și în România prin intermediul a unui grup care se cheamă Înainte și După, să-i inspir și pe ei să facă faptele lor de voluntariat. Și v-am spus că am avut probleme cu Facebook și am hotărât, zic, nu mai public în română.
0: Mă duc internațional.
2: Da, postez internațional.
0: Uite, fii atent, Gabriel, scuză-mă că te întrerup, dar ne-a scris Gigi pe WhatsApp, apropo de ce ai menționat. Am văzut și bulgari care vin să-l ajute. Uite, cineva care se uită la clipurile tale și a văzut un clip în care se întâmplă exact ce ai spus tu mai devreme. Au venit bulgarii, au făcut echipă să lucreze cu tine.
2: Da, da, da, la un moment dat, adică de fapt o perioadă am și organizat evenimente, câteodată sâmbătă sau duminica, dar momentan nu mai organizez când sunt acolo, pentru că niște politicieni care erau la început au vrut să se folosească de imaginea mea și au venit și au făcut, s-au prefăcut că sunt voluntari, au făcut curat cu mine cam jumătate de oră, au făcut poze cu mine și apoi mi-au folosit imaginea pentru scopurile lor politice. Și am hotărât din momentul acela să nu mai spun nimănui unde mă duc să curăț și mă duc pur și simplu prin cartiere. Dacă se întâmplă ca cineva să vrea să mi se alăture și se întâmplă spontan, sunt de acord. Altfel nu accept niciun fel de invitație, niciun fel de parteneriat. Și chiar am refuzat propunerile de parteneriate la acțiuni de curățenie a spațiilor publice a tuturor partidelor din Bulgaria și a celor mai mari primari din țara lor.
0: Noi ni se pare fantastic ce faci, Gabriel, în primul rând. Dar nevoie să te aplaudăm din studioul Pro FM de aici. Bravo! La mai multe exemple, Doamne ajută!
1: Am văzut că te urmărește și doamna Laura Bush. Este adevărat?
0: Opa!
2: Da, trebuie să vă spun, pe Instagram, deci pe Facebook cred că am 350.000 de urmăritori la Picture That și am început să postez din decembrie, deci cam jumătate de an.
1: Wow!
0: Mamă, ce tare!
2: Da, și pe Instagram cred că am 175.000 și printre urmăritorii mei de pe Instagram este și Laura W. Bush, care este contul oficial verificat, da?
0: Soția fostului președinte care... George W. Bush.
2: Da, și în același timp chiar și Tatiana Ali este o actriță de la Hollywood care a jucat în Prințul din Bel Air cu Will Smith. Era chiar sora lui Will Smith din filmul Prințul din Bel Air.
0: Ce tare! Wow, da, mi se pare fantastic. Și tu ce ai simțit când ai văzut că ți-au dat follow oamenii ăștia?
2: Am fost șocat, dar în sensul bun, și am fost mulțumit și mi-am spus așa mie astăzi, băi, dacă Ionel din Deal mă înjură în română, hai că mă urmărește la Laura Bush.
3: E o consolare.
1: Da.
2: Mulțumit, să spun așa, m-am mulțumit cu asta.
1: E foarte bine. Ce-i vrea să le spui oamenilor care poate, uite, n-au făcut niciodată voluntariat? Ce simți tu când faci toate aceste lucruri? Cum se simte să fii voluntar?
2: O să vă spun altceva. La inundațiile de acum mulți ani pe care le-ați prezentat și dumneavoastră pe la Pro TV, la Pro FM, erau săracii pompieri care scoteau apa din casă prin straților și unii dintre ei stăteau lângă ei și se uitau cu paharul în mână și beau în timp ce săracii oameni le scoteau apa din casă. Deci, oamenilor, depinde de noi, în primul rând. Deci statul, da, ne ajută, dar în primul rând noi trebuie să facem ceva, pentru că e viața noastră, sunt casele noastre, sunt cartierele noastre. Și dacă noi nu facem nimic pentru noi, cum vrem să ne fie mai bine?
0: Mulțumim pentru tot ce faci, mulțumim și pentru acest mesaj frumos, Fixer Dad sau românul care face, sau Gabriel Cristianovici, dacă ne luăm pe nume, și te mai așteptăm cu drag în direct să ne mai povestești ce faci, dar ești o lecție pentru noi toți, să știi.
2: Mulțumesc mult pentru invitație și dacă cineva vrea să se uite pe profilul românul care face atât pe Instagram cât și pe Facebook, de acolo am profilul redirecționat către profilul în engleză.
0: Pentru către noul profil, da. Bine, rămânem cu ochii pe tine să vedem ce mai faci și multă sănătate.
3: Felicitări.
2: Mulțumesc, numai bine. Zi plăcută.
0: Zi bună. Pa, pa, pa, pa.
1: Ciao, pa, pa.
0: Da, am deschis oficial această săptămână națională a voluntariatului și în fiecare emisiune toată săptămâna vom descoperi o nouă poveste care să ne inspire să facem. Să punem mâna, să simțim bucuria asta de a face voluntariat. Facem o pauză scurtă, aducem știrile Pro FM la fix și apoi revenim în studio. Mă, stai că weekendul ăsta a fost cu emoții din mai multe părți. A mai avut loc și o cursă legendară în weekend și ce s-a întâmplat la final acolo este ceva ce n-ar vrea să pățească nimeni niciodată, ceva ce te testează rău de tot și cred că au mai fost situații în viața asta când ați pățit-o. Suntem curioși să vedem dacă vi s-a stricat toată șmecheria la final, în ultima secundă, cum a pățit o echipă la cursa asta de 24 de ore, dar povestim imediat. După o să vină și Gelu Duminică, sociolog, să vorbim despre importanța voluntariatului, dacă tot am deschis subiectul.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Tourism. All inclusive, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8x0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți adeziv și masă șpatu pentru vată bazaltică adeplas 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat fornelă 150 litri la 831,75 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau

0: acasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Ai aflat de oferte! Între 14 și 19 mai, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii tăiate conservă 400 de grame, 2 lei 99 și Hogland Cașcaval clasic 250 de grame, 11 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
4: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Bună dimineața de la Pro FM, 9:01 și în studio a revenit Alina Barbu, pregătită să ne prezinte știrile. Te ascultăm, Alina.
1: Bun găsit! De la această oră încep consultările cu partidele la Cotroceni. Un proiect pentru verificarea electronică a vârstei este în dezbatere la Senat și Donald Trump dă un nou ultimatum Iranului. PSD deschide de la această oră consultările oficiale la Cotroceni cu partidele parlamentare pentru conturarea unui nou guvern. Șeful statului a avertizat încă de vineri că nu va face în această seară sau mâine un anunț cu numele noului premier. Nicu Șordan a anunțat că punctul de plecare al discuțiilor va fi formarea unei noi majorități parlamentare. Președintele susține că este nevoie de susținere în Parlament, altfel tensiunile vor fi inevitabile. Formațiunile politice vor intra la discuții din oră în oră până la ora 16 în ordinea ponderilor în Parlament. Cei care cumpără online produse sau servicii cu restricții pentru minori ar putea fi obligați să treacă printr-un proces de verificare electronică a vârstei. Așa prevede un proiect de lege depus la Senat, care a primit deja raport de adoptare din partea comisiilor de specialitate. Documentul se referă la produse precum alcool sau tutun, ori la jocurile de noroc. Comercianții care nu respectă această obligație riscă amenzi între 15 și 25.000 de lei, dar și oprirea comenzii în cazul identificării unui cumpărător sub 18 ani. Pentru Iran, ceasul ticăie. Președintele american lansează noi amenințări la adresa Teheranului. Ar fi bine să se miște repede, altfel nu va rămâne nimic din ei, a scris Donald Trump pe platforma sa Truth Social înaintea unei convorbiri cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Asta în contextul în care negocierile privind încheierea conflictului au intrat în impas. Președintele american a catalogat răspunsul Iranului la propunerile americane drept total inacceptabil. Teheranul a cerut încetarea imediată a războiului pe toate fronturile, oprirea blocadei navale americane asupra porturilor iraniene și garanții că Iranul nu va mai fi atacat. De asemenea, cere compensații pentru pagubele provocate de război și subliniază suveranitatea sa asupra strâmtorii Ormuz. Yannick Sinner a câștigat turneul de la Roma și a devenit al doilea italian din istorie care se îi pune în Openul Italiei. Liderul clasamentului mondial l-a învins în finala de ieri pe norvegianul Casper Ruud în două seturi cu 6-4, 6-4. De asemenea, Sinner a devenit al doilea jucător din istorie și cel mai tânăr care a câștigat toate cele 9 turnee Masters 1000. Sinner a reușit această performanță mai puțin de 3 ani. Novak Djokovic, care mai deține acest titlu, a avut nevoie de 11 ani. În acest an, Yannick Sinner are 5 turnee importante câștigate. Se încălzește astăzi și scăpăm de precipitații în sud și est. În celelalte regiuni apar înorări temporare și aduc averse cu descărcări electrice. În plus, va fi mai răcoare față de ieri. Maximele vor fi azi între 13 și 25 de grade. În capital avem o zi cu soare și o maximă de 24 de grade la amiază, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
2: Hey, cum să-ți descriu matinalul What the Fun?

0: făcut 9 și 7 minute. Bună dimineața din nou din studioul Pro FM și ziceam că weekendul ăsta nu a fost doar despre această finală Eurovision, ci a fost și despre, de exemplu, un alt eveniment foarte important care se întâmplă o dată pe an, și anume cursa de 24 de ore de la Nürburgring.
1: Da.
0: În Germania. Și pentru cei care nu știu multe despre acest circuit sau despre această experiență, este supranumit Iadul Verde, acest circuit. A fost denumit așa de către Jackie Stewart, campion mondial de Formula 1. Nu e doar un circuit auto. Este un loc în care se întâlnesc curajul, se întâlnește pasiunea, se întâlnește și frica, toate la un loc, pentru că e ascuns undeva în pădurile dese ale Germaniei acest circuit și traseul este foarte lung, este imprevizibil, este nemilos cu cei care îl subestimează și vin acolo cu aroganța că sunt buni și că o să fie totul bine. Ce poate să facă, măi, un circuit? Fix aia sunt cei care sar în parapet. Este loc unde oamenii își testează limitele la propriu și vorbim despre piloți profesioniști care au dat-o de gard la propriu, dar aminte un om pasionat care se gândește el că ar putea să facă o treabă bună acolo. Vreau să fac această mențiune. În configurația de 24 de ore, cum s-a alergat weekendul ăsta, un tur are 170 de viraje și 25,3 km.
1: Ioi.
0: Wow. Un tur, da? Și o linie lungă, o linie dreaptă foarte lungă de peste 2 km, care este descrisă de piloți ca fiind singurul moment când poți să-ți tragi suflet. Mm-hmm. Da? Și o cursă de 24 de ore, sigur, nu aleargă un pilot 24 de ore. Fiecare mașină are o echipă de piloți. 3, 4, poate 5 piloți care se rotesc. Mm-hmm. Și aleargă câteva ore fiecare, în continuu până la final. Anul acesta din cursa asta a făcut parte și Max Verstappen.
1: Am înțeles.
0: Multiplu campion de Formula 1.
1: Da, a fost și hype-ul așa mare.
0: Da, dar... și s-a atras atenția cumva mai mult asupra evenimentului. A fost sold out, au venit foarte mulți oameni pe margine să vadă această cursă. Dar vedeta acestei curse nu a fost Max Verstappen.
1: Eu asta am văzut, a fost mașina noastră, domne, cu nume de supererou, de Marvel, Loganul, bă, frate!
0: Da, ăla vechi! Atenție, deci gândiți-vă la prima generație.
2: Nu pot să cred.
0: Dacia Logan, n-ai văzut poză?
1: 180 de cai, ceva de genul avea.
0: Nu, 280 de cai, motor Renault. Super. 280 de cai, o mașină care... Vă dați seama că n-are nicio legătură cu performanțele boliților care mai arăargă pe lângă. E ca un fel de jalon în mișcare permanent, că toți trebuie să-l depășească. Dar, spre deosebire de Max Verstappen, a terminat cursa cu bine. și oamenii care au fost în public acolo la fața locului au zis o chestie extraordinară. De fiecare dată când o mașină de asta super puternică și un pilot super versat și super cunoscut la nivel mondial trecea, oamenii se ridicau și aplaudau. Când trecea Dacia Logan, era nebunie. O lua razna toată lumea. Bine, mă!
1: Păi, da,
0: a terminat cursa și... pe locul 120.
1: Au și împins-o odată de la start. Se stricase motorul, n-am înțeles exact, motorul la care pornește mașina. Se stricase și au împins-o așa.
0: Au împins-o la început,
1: împins-o la vale românești, îți dai seama că e Daci.
2: O experiență comună, universală, dacă e copilărie.
0: Deci extraordinar. Și mulțumim echipei, cum se numește echipa care a alergat Dacia asta? Oli Garage Racing Dacia Logan.
1: Da.
0: Așa, ăsta e numele oficial. Bă, tare de tot, trebuie neapărat să revină și la următoarele curse cu mașina asta și poate din ce în ce mai mulți, dar, sincer, poate unii râd. Zici, bă, ce caută ăsta cu mașina pe acolo? Dar, de fapt, mi se pare că Dacia asta este dovada faptului că oamenii câteodată vor pur și simplu să-și pună un roll cage în mașină. Mașina aia cu care merg la supermarket, dă-o încolo, pune-mă un roll cage, dacă ne răsturnăm, să rămânem în siguranță și hai pe circuit să ne testăm limitele. Fix ăsta este simbolul din punctul meu de vedere. Dar revenind la ce spuneam mai devreme, hai să vedem dacă ați pățit-o și voi pe asta de a pățit-o Verstappen, să vă zicem și cum s-a încheiat cursa pentru el. După 21 sau 22 de ore de cursă, mai era puțin, mai era foarte puțin, după toată munca aia depusă, toate pregătirile, tot ce a presupus participarea la această cursă, s-a stricat mașina. Au băgat-o în garaj, era pe locul 1 în cursă. La general, era cea mai rapidă mașină după circuit. Au băgat-o în garaj unde a stat, nu știu, ceva gen 2 ore și ceva, sau o de-asta, și au reușit să o scoată pe circuit la final de tot, cât să treacă linia de finish cu ea. Dar pe locul ceva 38 sau o chestie de genul ăsta.
2: El săracu a mai pățit asta. Acum nu știu cum și-a gestionat nervii de data asta, că data trecută n-a fost foarte bine.
0: În general nu gestionează foarte bine, dar nu asta e discuția. Hai pe WhatsApp 077 100 1872. Dragi ascultători, spuneți-ne și nouă dacă vi s-a întâmplat vreodată să se strice tot planul în ultima secundă, în ultima mime de secundă. Era totul gata și când ai crezut că e rezolvată, pac, a intervenit ceva. Îl aducem pe Smiley, ne vedem noi și ne auzim noi imediat cu mesaj.

0: clipă, după pregătiri, după toate astea. Zice Cosmin, am fost toată vacanța în Grecia, o săptămână jumate. În ultima zi am făcut un monstru de insolație, de nu mai amintesc nici drumul până acasă. Mi-a luat încă o săptămână să-mi revin complet. Da, da, avantaj tu, Cosmin, că ți-ai trăit vacanța în Grecia. Cum era să ai problema asta înainte să pleci în Grecia? Să-ți omoare toată vacanța? Și apropo, uite, mi-am amintit eu cu de Revelion, nu mai știu în ce an, 2020 și un pic, când era încă problema cu pandemia, cu bagajele în hol, aveam rezervată o locație cu prietenii să petrecem de Revelion, frate, și eram pregătiți să plecăm, să ducem bagajele la mașină. Și că așa se face, am zis, bă, ne mai facem un test înainte să plecăm, că așa e frumos, că mergem în colectivitate. Și Natalia avea testul pozitiv. Și ce am făcut? N-am făcut ce făcea toată lumea pe vremea aia. Noi chiar am rămas acasă. Adică noi, noi nu ne-am prefăcut că testul ăla nu există. Și s-a zis că e doar slab pozitiv, da.
1: Cetățean responsabil.
2: Da, băi, ești civilizat?
0: Da, mă, frate, și am... Băi, cel mai urât lucru, după ce ai făcut bagajele și le-ai pus în hol, să le desfaci, să bagi hainele la loc când dura... Nu știu dacă ați pățit vreodată.
1: Nu, că eu n-aș face asta.
0: Bă, a fost oribil și am și rămas acasă de Revelion. Ne uitam unii la alții, așa, gen, ia, uite-ne pe noi. Bine, a fost drept, până la urmă, na, am fost între noi, da. Am stat în casă. Am făcut puzzle, mă, în noaptea de Revelion.
1: Te respect,
0: sincer. Am făcut puzzle. Și ăștia erau toți la munte. Bă, ce faceți, mă, video-uri, poze? Lăsați-mă, mă, bani.
3: Te ne-a scris Mihaela. Trebuia să mergem în parc, să mă înveți iubitul meu să merg pe bicicletă. Caii mei n-au văzut utilitatea, n-am învățat. Așa. Și fix în dimineața aia a dispărut bicicleta din uscătorul blocului.
0: Ia vezi, mă.
3: Până și în ziua de astăzi mă bănuiește că am vorbit eu cu un hoț ca să ia bicicleta să nu mai învăț eu să merg cu bicicletă.
1: Măi, cred că aveți niște probleme de încredere în cuplu, sincer.
0: O discutăm miercuri speța asta, dacă vreți, cu Miruna Stănculescu, psiholog, vreți? Analizăm miercuri cu Miruna? Așa. Mergeam să cunosc părinții iubitei, Petru. Aveam o sticlă de whisky pentru taică-su. Până aici e bine, nu? Am spart sticla când am intrat în blocul al lor ei. Și am intrat cu... Și am intrat la ei în casă duhnind alcool.
1: Nu, scumpu, mai sunt împreună?
3: Da, acum sunt socri chiar.
0: Dă-și okay. Explică-le, da.
3: Deci a ieșit ceva bine.
0: S-a dus și cu mâna goală, da. Ca să evităm până la capăt expresiile, mirosind alcool, da? Și dă-i și explică acum o scuză care pare oricum inventată.
1: Cu tot ce-ți dorești să vină fata ta acasă.
0: Da, ai pățit vreodată, Eve? Să ți se strice planul în ultima clipă, să ducă tot pe apa sâmbetei?
1: Numele meu în grupul meu este Belele Multe și Mici. Eu pățesc întotdeauna belele multe, dar niciodată până la capăt. Deci am mereu inconveniente, dar nu reușesc să le salvez mereu în ultimul moment.
0: Semi-belele.
1: Semi-belele. Vă zic una, dacă vreți.
0: Ia.
1: Trebuia chiar anul trecut, lunile trecute, trebuia să plec undeva din țară, dar nu mai țin minte unde, și aveam nevoie de pașaport ca să plec. Nu puteam să plec cu buletinul. Și aveam avion în vreo 4 ore, că eu mereu îmi fac bagajele cu 3 ore înainte să plec la aeroport, că altfel mă sting din viață. Și am descoperit că eu nu mai am pașaportul. Și am înnebunit. Și așa că ce am putut să fac eu în această situație de criză? Să fac un video, să-l pun pe Instagram, să spun, sunt disperată, nu găsesc pașaportul. Și fraților, în mijlocul nopții, fostul meu de la care mă mutasem a văzut acel video, i-a intrat în reel și pașaportul era la el și mi l-a trimis pe Bolt.
0: Nu
1: și asta
0: cred.
1: S-a întâmplat după 12 noapte, efectiv.
3: Bă, ce băiat.
0: Și altfel lumea avea nicio... Nu aveți să mai faci. Nu puteți să pleci 100%.
1: Nu. Deci a fost așa. Eu așa trăiesc. La orice experiență.
0: Și cum ai reacționat când a venit pașaportul?
1: Bă, am fost umil atunci, vrei să te mii. Am zis, mulțumesc.
3: Dacă era invers.
0: Dacă era invers. Ți-am spart vaza în cap?
3: Da. Dacă era invers, era pașaportul lui. Și vedeai tot filmulețul, le-ai fi dat.
1: Da.
3: Atunci.
0: A, deci ați încheiat lucrurile chiar ok.
1: Nu, deloc, dar și-a spălat multe din păcate cu asta.
0: Ce tare. Bine, mulțumim pentru mesaje. Hai să facem o pauză scurtă, să-l primim în studio și pe Gelu duminică.
3: Da.
0: Să vorbim puțin despre importanța acestui voluntariat despre care vorbeam.
3: Da, și uite, o să aflăm cum chiar și Gelu duminică așa și-a început cariera, prin voluntariat. Deci, uite că se poate. Și ajută la ceva și încercăm să aflăm de ce ne ajută, oare de ce se întâmplă e doar foarte popular în orașe și doar la o anumită categorie de oameni, nu la toată lumea, în mediul rural mult mai puțin. Încercăm să aflăm care e faza exact cu voluntariatul.
0: Și de ce ar trebui să devină popular în toate categoriile, da. Când revenim.
4: La
2: lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Sangion Corando?
5: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
4: Ah, mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
5: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
4: Born in Korea, built for the world.
5: Testează la cel mai apropiat dealer KGM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Experience by the rivers, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie, 2 august.
7: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
6: Pentru că e mai fain împreună.
8: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
10: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: În universul The Beauty Hub sărbătorim frumusețea în fiecare zi. În perioada 15-24 mai, în Băneasa Shopping City, fiecare sesiune de shopping în valoare de 500 de lei din magazinele de beauty îți aduce pe loc un beauty kit cadou. 15-24 mai. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

0: S-a făcut 9 și 26 de minute, suntem în săptămâna voluntariatului în România și după ce am stat de vorbă cu românul care face, acum vrem să vorbim cu sociologul Gelu Duminică despre voluntariat. Bună dimineața, bine ai revenit, Gelu!
1: Bună dimineața, trăiască!
0: Hai să vedem ce înseamnă de fapt acest voluntariat. Ziceai eu nu mai devreme că s-a făcut un studiu, Universitatea din București a făcut studiul, nu?
2: Da, prin 2024 și ne arată o radiografie interesantă a generozității, dacă vreți, a voluntariatului din România. Se pare că voluntariatul e pe val, dar în bulele noastre confortabile, adică printre studenți și tineri din marile orașe. Cum ai trecut un pic în mediul rural sau în zone de, cu inegalitate socială mai mare?
0: E mai mică predispoziția spre voluntariat.
2: Da, scade chiar dramatic și ne ziceai, Gelu, acum în pauză că noi avem cumva o viziune greșită asupra voluntariatului, poate venită din comunism, pentru că în comunism nu se făcea voluntariat, dar era acea muncă patriotică pe care na, te trimitea partidul era, să cureți zăpada. Vrei, nu vrei?
0: Era voluntariat obligatoriu?
2: Exact.
0: Sau munca patriotică era ceva diferit de voluntariat?
1: În teorie, nu. Da, munca patriotică însemna cam același lucru, respectiv că muncești, oferi din timpul tău pentru binele comun. Oferi din zona ta privată pentru binele comun. Cu alte cuvinte, uite, facem ceva pentru ceilalți. Însă trebuie să ne uităm mai în spate de comunism, mult mai în spate, și să ne uităm la, uite ce avem noi așa ca imagine, claca din mediul rural, ca o formă de solidaritate intracomunitară, da, ca tăiatul porcului împreună, da, construit unei case care se făcea cu satul și așa mai departe. Adică formele de intraajutorare comunitară erau destul de vizibile, aveau o explicație mai degrabă religioasă, inițial, solidaritate, în numele lui Dumnezeu și așa mai departe, însă era și o chestiune de schimb. Eu vin la tine, tu vii la mine când am nevoie, pentru simplu motiv că nu prea avem la altcineva la cine să apelăm.
0: Era ca nunta.
1: Exact, și la nuntă era la fel, pentru că nunta se făcea din nou cu satul, adică dacă voi n-ați prins, da? Însă eu

0: prins încă nunțile din mediul rural, unde se gătea la pirostrii, în curtea asta, unde venea un sfert de sat gătea pentru cealaltă jumătate. Da, pentru că...
1: Și apoi se întorcea favorul.
0: Sigur, se întorcea favorul și așa mai departe. Comunismul a venit doar și a peorativizat, hai să zicem așa, ideea asta de solidaritate.
1: Adică?
0: Nu era muncă patriotică.
2: Da, adică
0: era în momentul care cu obligație, cu penalizare, cu pedeapsă, pentru că cei care nu făceau chestiunile alea nu erau prea bine priviți, erau scoși în fața colectivului și dojeniți și așa mai departe. Asta era cea
1: deci,
0: mai
1: practic,
0: soft.
1: Tu ajutai societatea, dar obligat și cu biciu pe spate.
0: Da.
1: Nu mai aveai o plăcere reală din a
0: nu
1: simți că ajut.
0: Nu era societatea.
2: Voluntar.
0: Nu era voluntar. Dar nu era voluntariat.
1: Asta îmi amintește de gluma aia cu, de ce se numește, mă, voluntari? Că nu stă nimeni de bunăvoie aici.
0: Da, pentru că ideea de voluntar este tocmai că tu dorești, înțelegi și accepti, da, de a pune binele celorlalți în fața binelui tău și de a oferi din ceea ce tu ai ca resursă, timp, cu precădere voluntariatul asta înseamnă, da, cunoștințe, rețele și așa mai departe, da, la dispoziția celor care au nevoie de ceea ce tu ai deja ca un capital.
3: Ce beneficii are voluntariatul pentru tine, ca om care vrea să
0: sunt
3: facă acest
0: multe, lucru? Sunt multe, de la faptul că înțelegi lumea și că ieși din bula ta și că înțelegi diversitatea și că devii mai om, da, ceea ce este evident.
1: Înțelegi nevoile altora?
0: Devii mai om, de asta am zis. Îți oferă și experiență. Experiență profesională academică. Și uite, spre exemplu, dacă te duci, tânăr fiind, să și îți dorești să aplici la o universitate bună sau chiar la un liceu, la un colegiu foarte bun în lumea occidentală, ăia o să te întrebe și din ce ai făcut pentru societate. Uh-huh. Întotdeauna.
1: Da? La interviu?
0: Întotdeauna.
2: Și la joburi, da, acum mai întrelevă.
0: Și așa mai departe. Da? Adică nu prea pupi tu acolo, mai ales pe zonele de waiving taxes, da, de scădere de taxe, dacă nu faci ceva și pentru ceilalți. Doi, îți oferă posibilitatea ca voluntar, mai ales din anul întâi, din timpul liceului, cum au sunt și la noi la fundație, dacă pot da o experiență pe care literatura nu poate să o cuprindă. Pentru că tu ajungi, spre exemplu, la 22 de ani, să ai deja experiență de, când termin facultatea, de câțiva ani în domeniul ăla, înțelegând foarte multe contexte profesionale, ceea ce e un argument solid pentru orice angajator să te ia. De asta, da, colega noastră spunea mai devreme că și angajatorii la entry level se uită la povestea
1: tu
0: asta.
1: Cumva
0: pentru
1: ai
0: că ai expertiză, ai experiență.
1: Ai făcut parte dintr-un mecanism deja și ai văzut ce... La ce poți să te aștepți în realitate la job?
0: E mai mult de atât.
1: Nu te iau de la
0: ai
1: zero.
0: Lucrat într-o echipă. Da? Ai învățat să cedezi. Ai învățat să relaționezi. Ai învățat să mănânci împreună.
1: Să și te coordonezi.
0: Da? Să glumești. Să accepti diversitatea. Să stai de vorbă. Da? Și așa mai departe. Ieși din zona ta de confort individual către lucru colectiv. Sunt foarte multe lucruri pe care voluntariatul le oferă ca... oportunitate și mă bucur să văd că din ce în ce mai mulți tineri și adolescenți în România sunt extrem de prezenți în zona asta, chiar și în mediul rural, acolo unde sunt provocați.
1: Facem o pauză scurtă, Gelu, la radio. Uh-huh. Rămânem, suntem live pe Facebook și pe TikTok. Suntem curioși și cum a început povestea lui Gelu Duminică, pentru că tu ai început cu voluntariat.
0: Așa este, da.
1: Și suntem curioși să aflăm exact la ce vârstă s-a întâmplat asta, ce te-a împins către voluntariat și sperăm din povestea asta să învățăm cu toții de ce e important să o facem și noi. Și de ce e important să îndemnăm și pe copiii noștri să pornească pe calea asta cât mai devreme. Revenim la radio imediat.

0: Ghion Corando?
1: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
0: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
1: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
0: Born in Korea, built for the world.
1: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
2: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei, 99. Persil, detergent capsule 70 de bucăți, 59 de lei 99 și 2 la preț de 1 Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3.959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5.499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: Am revenit în direct la Pro FM, 9 și 40 de minute și tocmai ne-a lăsat cu gura căscată Gelu Duminică în live pe Facebook și pe TikTok, când ne-a povestit cum a renunțat, a refuzat foarte mulți bani încă de tânăr, când a intrat pe drumul ăsta al voluntariatului într-un ONC, la care te-ai dus, te angajezi la începutul facultății, spuneai.
1: În anul 2 de facultate, din anul 2 anul 1 am făcut în instituții publice, din anul 2 sunt și parte din mișcarea.
2: Ai încheiat cu o propoziție foarte frumoasă. Ai zis că chiar dacă ai refuzat banii, ai câștigat mai mult decât ai visat vreodată.
1: O, da.
2: Ce ai câștigat făcând voluntariat?
1: Am câștigat multă experiență, mulți oameni, posibilitatea de a influența pe alții, o tonă de oameni care cred în tine, o tonă de oameni care te fac să crezi în ei. Da, văd frumusețea umanității, văd, pot să înțeleg cât de fericit am fost. Băi, știți cum e? Eu am crescut în ideea că, bă, ce nașpa am fost, ce nașpa am trăit eu. Nu, frățic. Mi-a schimbat toată perspectiva asupra lumii, da? Îmi dau seama cât de mișto au fost părinții mei, pentru că am văzut și chestiile alea. Înainte poate nu credeam chiar așa, dar cât de mișto a fost viața mea înainte, nu prea credeam așa, pentru că în momentul în care vezi, ieși din bula ta și vezi societatea, îți dai seama că în lumea asta, care ție ți se pare cât de nașpa, ți se... cea mai nașpa, cea mai nu știu ce, bă, chiși ce... Bă, ai fost
2: se
1: bine.
2: Poate și mai rău, da.
1: Ai fost bine.
2: Asta am observat și eu din, scuză-mă, din când am făcut voluntariat la, eu fac la o asociație care se ocupă cu copiii bolnavi de cancer. Se schimbă perspectiva și e, trebuie să recunosc, nu e 100% din mărinii mie, o fac și pentru mine, o fac că mă simt eu bine.
0: Și ce obții?
2: În primul rând, perspectivă. O perspectivă foarte mare. Ți se pare că tot așa, deși pare clișeu așa, că problemele tale nu mai sunt așa așa grave cum sunt.
0: Schimbă scara problemelor.
2: Scara și o viziune asupra vieții. Să vezi copii care la 14 ani au fost bolnavi de cancer și s-au supraviețuit. Și fix pentru că au beneficiat de ajutorul fundației, s-au întors înapoi și dau mai departe altor corpi bolnavi. E un lanț de bunătate care așa se pornește și odată ce l-ai pornit, e foarte greu să-l oprești.
0: Ce frumos, deci cei care au beneficiat de ajutor se întorc și ajută, da, pe următorii. Asta este.
2: Da. Și merg în spitale cu peruci și stau de vorbă cu ei, consiliere psihologică, se întâmplă foarte multe lucruri frumoase. Și am mai fost și acolo a fost cumva crun, n-am putut să mai merg a doua oră, la Hospice Casa Speranței, unde sunt copii în tratament paliativ. Acolo am fost odată, am plantat niște copaci, mi-a fost foarte greu să revin a doua oră. Foarte greu să mergi acolo și ce fac oamenii acolo e
1: ideea
2: super
1: uman. Ideea este de a face ceea ce te simți și tu confortabil să faci. Sigur, uite, unii simt nevoia să lucreze cu animale. Extraordinar. Da, animalele au dreptul la demnitate și la bunătate. Modul în care le tratăm spune ceva despre societatea asta. Alții lucrează cu natura. Da, și pentru natură. Plantează, au grijă, sancționează anumite încălcări ale legislației și așa mai departe. Alții sunt atenți la justiție. Alții sunt atenți la modul în care arată orașul. Alții vor ca democrația să fie apărată. Alții vor ca
0: minoritățile
1: să fie respectate și așa mai departe. Sunt atât de multe cauze. Cred că ceea ce ne unește este ideea că societatea asta arată și cum o fac eu să arate. Și că înainte de a cere, trebuie să oferim. Și că, uite, revenim din nou, omul este animalul relațional. Și că despre relațiile astea pe care le avem în societate, trebuie să vorbim și din perspectiva ce fac eu ca relația aia să fie mai bună. Ce fac eu ca relația cu X, cu W, cu cei mai vulnerabili, cu cei mai buni, cu statul, cu instituțiile, cu natura, cu animalele să fie mai bună și pe alte criterii. Și cred că voluntariatul de fapt asta face, da? Uite, uitându-mă așa la FSN, cred că este în momentul în care faci ceva bine, ai grijă de nepăstuiți, te ridici împotriva terorii, împotriva dictaturii, ajuți pe cel nevoiaș, pe el îl ajuți. Credința aia deasupra. El însemnând Dumnezeu.
2: Vedeam aici în studiu ăsta că după terminarea studiilor, rata voluntariatului se cam prăbușește. Cumva, de ce pare voluntariatul o etapă a tinereții? De ce când dăm de muncă, de ne luăm familie, apartamente, case?
1: Pentru că nu am fost învățați. De aici revenim la ideea învățării sociale. Da? Adică noi nu prea ne-am văzut adulții din viața noastră participând la chestii de voluntariat. Adică în momentul în care eu spun la anumite evenimente care sunt în zona mea de interes voluntar, că nu percep fi, că bă, sunt ok, că te rog frumos, ia banii, păstrează-i și ține-i în cauză. Și așa, lumea rămâne șocată, pentru că nu e obișnuită cu chestia asta. Da, adică lumea din nou e obișnuită mai degrabă cu milă. Și dacă vă uitați la mai toate campaniile sociale pe care le-am avut, noi am avut varianta 1. Pe ei, pe mama lor, nenorociții, trebuie să arătăm statului că nu, ei nu sunt în stare, facem noi. 2. Săracul, bă. Săracul. Noi n-am avut valoarea ei altă de lumea asta arată și cum o facem noi să arate. Hai să învățăm dezvoltare. Învață-ți copiii să dea. No, Norvegia, spre exemplu, este etalonul contribuției sociale la nivel european, un etalon pe care l-au câștigat în ultimii câțiva zeci de ani, de când Norvegia a devenit un stat foarte bine dezvoltat, și dacă nu mă înșel, 93% din angajații lor, din forța de muncă activă, donează către o cauză, wow, lună de lună.
0: 93%.
1: Pentru că e un mecanism pe care oamenii l-au preluat, l-au întărit și îl dezvoltă. Știi, fiecare face
0: din generație,
1: da,
0: în generație.
1: Fiecare face ce vede.
3: Eu nu cred că vine neapărat doar din educație și mi se pare foarte interesant segmentul ăsta din studiu și am mai și vorbit de chestia asta. Cred că este foarte admirabil să fii într-un moment în care tu ești la subsistență, da? Nu ai ce mânca, nu ai toate cele și să faci o alegere mai degrabă morală, băi, dau timpul să fac voluntariat, dar cred de asemenea că nu oricine poate să facă chestia asta.
1: Absolut.
3: Chiar nu poate și de-aia mi se pare că este și trecerea asta la vârstă, pentru că în momentul în care, da, e mai ușor să faci asta când ești student, știi, cât încă ai ajutor și nu mor de foame. Dacă, de exemplu, când îți dai seama
0: când îți permite timp.
3: Da, când îți dai seama că nu mai poți să supraviețuiești în societatea în care ești, e greu să mai faci chestia asta, nu mulți poate să facă, dar cred că poți să dezvolți alte moduri după de a contribui civic. Și eu, de exemplu personal, da, făceam mai degrabă voluntariat când eram mai tânără, dar după aia, din cauza faptului că eram la subsistență și trebuia să-mi câștig timpul, nu am mai putut să fac chestia asta și am făcut cealaltă alegere.
0: Cum?
3: Spre deosebire, când să mă duc să muncesc.
0: Da, da, da, dar cum ajuți acum?
3: Dar după, asta voiam să zic, după când, de exemplu, acum am resurse financiare, donez mai mult.
1: Redirecționez. Voluntariat. Da. Păi redirecționarea nu financiară nu este neapărat voluntariat, da? Voluntariatul este că îți dai din timpul tău, energia ta, cunoștințele tale pentru... Culmea, eu personal îl văd mai degrabă în zonele vulnerabile decât în zonele foarte bine educate. Da? Pentru că acolo ideea de, hai să zicem așa, oricât de aiurea ar părea, da? Omul pare mai solidar acolo decât în lumea
2: pentru că
1: asta.
2: Înțelege greșeli, înțelege problemele. Problemele nu sunt doar teoretice, cum sunt pentru noi aici în oraș. Inegalitatea socială. Pentru noi e greu să înțelegem că nu o vedem aici.
1: Nu, uite, o să spun foarte dur și foarte direct. Dar pentru mulți oameni din middle class și upper middle class, sărăcia pute.
2: Da.
1: Pute, bă. E multă scârbă în povestea asta. E multă superioritate.
2: Nu vor să muncească. Exact.
1: E multă judecată, statul social, îi ținem pe ajutoare sociale, da, și așa mai departe.
3: Da.
1: Foarte multe chestii care, cum să spun, mustesc ca superioritate. Și de asta, spre exemplu, o să vezi foarte puțină susținere, tracțiune, da, în zona asta foarte bine educată. Excepție începe să fac, sau cum să spun, trendul se schimbă odată cu apariția multinaționalilor extrem de puternice. Și nu știu dacă, nu o să dau numele unei companii, dar ai spus de studiu realizat de acea companie. CEO-ul lor, Marco, da, este un tip care și în momentul de față dă zeci de ore pe lună cauzelor. Lună de lună menține lucrul ăsta.
0: El personal?
1: El pe persoană fizică.
0: Dar CEO merge și
1: dacă-l vezi
0: pune
1: pe stradă
0: mâna
1: pe Marco, cum să spun, zici că e un tip ca oricare, nu are nicio treabă.
0: Și de fapt la muncă învârte zeci de milioane de euro.
1: Miliarde. Da, miliarde. Poate, da? Lucrul ăsta, faptul că el a venit cu această filozofie, a schimbat cu totul filozofia întregii companii. Da, compania pe care o coordonează în momentul de față este unul dintre mari jucători de CSR în România, de corporate social.
0: S-a dus mai departe către toți oamenii
1: din
0: companie.
1: Ce înseamnă asta? Exact. Că peștele, cum e,
2: Deșele de la cap să împute.
1: Se împute, da, se curăță, se de parfumează. La coadă. Dar în momentul în care capul este sănătos și sticăciunea corpului este foarte mică, no, liderii bate iar norocul.
3: Oricum, în ultimii ani s-a și construit progresiv o cultură a voluntariatului. Apropo de asta,
1: avem
3: de
1: legi,
3: în toate avem, da, astea, deci, că se vorbește în media.
1: Avem
3: adică...
1: gală.
0: Deci lucrurile arată bine, de unde ne uităm noi spre viitor.
1: Cu asta am început. Am început cu faptul că suntem departe de unde am început noi acum mulți ani. Mult mai bine decât preconizam. Într-un timp mult mai scurt. Ah, da, noi vrem să ne comparăm cu Norvegia, mai avem de mâncat.
0: Mulțumim frumos, Gelu Duminică.
1: Eu
0: pentru
1: mulțumesc,
0: vizită,
1: dragilor.
0: Și îi mulțumim și lui Eve că a venit să ne viziteze, să mai bârfim un pic și te mai așteptăm și cu altă ocazie.
3: Abia
0: Eve.
3: Și
0: de menționat, atenție, dragi ascultători, vedeți că am vorbit o treabă și avem multă treabă. Apropo de asta, începe o nouă experiență Follow Pro FM alături de Carpat în turism.
2: Da, facem gașca aia frumoasă de distracție. Deci tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu doi DJ Pro FM și zburăm către
0: Tobele, prima dată
2: Paris. Pe 21 iunie mergem să-l vedem live pe Bruno Mars.
0: Și puteți să câștigați experiența asta all inclusiv. O să dăm startul înscrierilor pe 25. Mai părea că mai e mult până acolo. Mai sunt fix 7 zile, da? De zbor, de hotel, de bani de buzunar, de bilete la concert. Ne-am ocupat noi împreună cu prietenii de la Carpat în turism. Voi trebuie doar să veniți să trăiți una dintre experiențele pe care o să le povestiți ani de zile după.
2: Da.
0: Deci țineți minte, 21 iunie, Paris, Bruno Mars live.
2: Da, și dacă intrați pe site-ul carpatem.ro sau în agenții, intrați fizic și vă luați o vacanță de peste 2000 de euro, cu codul PROFM primiți o reducere de 100 de euro.
0: Ia uzi! Hai să ne auzim și mâine dimineață de la 7. Să aveți o zi de luni fantastică. V-am pupat, toate cele bune. Ciao! Pa, pa, pa!
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
6: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți for mașină cu percuție 18V McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și set șurubelițe cu 43 biți Magnuson la 29,5 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
7: Brico! Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
9: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
10: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
11: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
12: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește! Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
13: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bun găsit la știri. Rezultatele analizelor pentru suspiciunea de hantavirus de la Arad sunt așteptate astăzi. Elevii de liceu de la Uman vor avea o nouă disciplină din toamnă și România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari. Rezultatele analizelor privind suspiciunea de hantavirus de la Arad vor fi comunicate astăzi de Direcția de Sănătate Publică. Este vorba despre bărbatul care a ajuns pe data de 8 mai la Spitalul Clinic Județean de Urgență cu febră. Probele biologice au fost analizate la Institutul Cantacuzino din capitală. Autoritățile sanitare au precizat că pacientul nu a avut contact cu persoane bolnave sau suspecte și nu a călătorit în străinătate. Institutul Național de Sănătate Publică a anunțat recent că din 2023 încoace în România s-au înregistrat 15 cazuri de infecție cu hantavirus. O nouă disciplină pentru elevii de liceu care încep cursurile în toamnă. Elevii de la profilul umanist, specializarea științe sociale, vor studia matematica aplicată în științe sociale timp de o oră pe săptămână, potrivit programei publicate în Monitorul Oficial. Disciplina va fi predată la clasele a 11-a și a 12-a și va pune accent pe interpretarea datelor, analiza graficelor, statistică, probabilități, logică și utilizarea matematicii în contexte sociale reale. Aplicarea noului curriculum liceal începe progresiv din anul școlar 2026-2027, iar această programă va intra efectiv în vigoare pentru elevi începând cu anul școlar 2028-2029, scrie dupedu.ro. Compania Nuclear Electrică anunță că proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești din județul Dâmbovița continuă în ciuda criticilor lansate de premierul interimar Ilie Bolojan. Oficialii companiei spun că investiția are un potențial important pentru dezvoltarea industriei nucleare românești, atragerea de investiții și crearea de noi oportunități în educație și tehnologie. Reacția vine după ce șeful guvernului a declarat că proiectul ar fi consumat deja peste 240 de milioane de dolari fără rezultate concrete. Nuclear Electrică precizează însă că proiectul se află într-o etapă de pregătire tehnică și de licențiere înaintea începerii lucrărilor propriu-zise. România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari. Numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari a urcat cu 93% în ultimii 5 ani, scrie Profit.ro. Concret, avem în acest an 749 de multimilionari. De altfel, în toată Europa, numărul celor cu averi extrem de mari continuă să crească. În această categorie au intrat încă 37.000 de noi multimilionari în ultimii 5 ani. Răzvan Lucescu ratează un loc de Liga Campionilor. Echipa antrenată de român, PAOK Salonica, a terminat la egalitate ieri 2-2 cu Panathinaikos Atena în ultima etapă din campionatul Greciei. PAOK încheie sezonul pe locul al treilea cu 64 de puncte, urmând să joace în Europa League. Campioană este AEK Atena, echipa la care joacă și românul Răzvan Marin, iar pe locul 2 s-a clasat Olympiacos. Se încălzește astăzi și scăpăm de precipitații în sud și est. În celelalte regiuni apar norări temporare și aduc averse cu descărcări electrice. Maximele vor fi azi între 13 și 25 de grade. În capital avem o zi cu soare și o maximă de 24 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Venger la Pro FM.

0: follow Pro FM. Merită și un listen aici, Oner. Bine te-am regăsit, ascultătorule. Dimineață de luni de poveste și săptămână exact așa cum ți-ai planificat-o. Am avut parte de un weekend glorios, dacă nu pe partea de activități, ci mai degrabă pe partea de reușite. Vorbim despre Eurovision, un adevărat succes din partea Alexandrei Căpitănescu, pe care o felicităm cu această ocazie. Facem treaba asta pe cât de mult se poate, pentru că n-a mai fost România pe locul 3 la Eurovision nu știu de când. Nu știu dacă, de fapt a fost, a fost, dar acum foarte, foarte mult timp. Până una alta te anunț că sunt Venger, prietenul tău de la radio, ascultă muzică bună împreună vreo 40 de minute, neîntrerupte de nicio pauză. Și începem cu Priceless de la Maroon 5, Strangers to Lovers, Manuel Riva și multe altele după prima pauză din această ordă, după 40 de minute.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
3: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
4: Sangion Corando?
5: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
4: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
5: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
4: Born in Korea, built for the world.
5: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
6: Prețuri bune?
8: Ia să văd foaia.
6: Da, domne.
9: Ia-l parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
11: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
12: Da, e simplu.
13: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
14: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
15: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves și

0: găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Pe radio râdem. În online continuăm gluma.
1: Follow Pro FM pe Instagram.

urăm mult și bine, o dimineață chiar însorită, cel puțin pentru capitală. Ne bucurăm de treaba asta, pentru că așteptam niște zile puțin mai, nu călduroase, că de căldură am avut parte, dar măcar așa, cu un vibe mai bun. De început de săptămână eu zic că este numai bine. Știi ce complementează perfect o zi de genul ăsta? Niște muzică bună, tocmai de asta ai luat decizia corectă și astăzi să fii pe Pro FM. No Angel, Patricia Zavala vine imediat, Aziz Ahmed, Sheeran, Asies, La Vida, Enrique Iglesias și un Iron de la Haven.

Puțin alergare de dimineață nu o să strice niciodată. Mai ales din punct de vedere al sănătății, un aeroan de la Haven am ascultat pe Pro FM și nu, nu este Heaven, că îmi scria cineva la un moment dat pe WhatsApp la 0771001872. Uităm puțin pe situația temperaturilor din București pe săptămâna asta, pare că mai avem parte de puține precipitații. Mâine doar în orat, dar miercuri, joi, vineri și sâmbătă ci o să cam plouă, fără nicio problemă, dacă în timpul verii o să fie mult soare și nu temperaturi chiar atât de mari. Eu zic că o să ne descurcăm pe cât de bine se poate. Mergem înapoi către hituri. Ți-am promis 40 de minute neoprite de nicio pauză și mă țin de cuvânt. Continuăm cu Secrets de la Miley Cyrus, care vine după Mor după tine, Lazy Head, Stole the Show de la Kygo. Iar după Secrets ascultăm Love to Go, Lost Frequencies.

0: Final de program, m-am ținut de promisiune. 40 de minute de muzică ți-am adus, să ne oprite de nicio pauză. Pe final de oră, în schimb, se schimbă puțină treaba. Luăm o pauză, dar vezi că și aia este foarte scurtă. Continuăm cu hiturile imediat după, cu Rain Dance de la Dave, Gold, Loi și Ancora de la The Urs. Ne începem ora 11 cu Paradise, Purple Disco Machine. Asta dacă rămâi cu mine pe Pro FM, Avengers sunt.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 20 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpat în Turism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
4: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
3: E ușor când ai cu cine.
4: Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Ești acolo, la concert, alături de zeci de mii de oameni. Bruno Mars e live pe scenă.
2: Pro FM și Carpaten Turism te trimit la Paris pe 21 iunie. Ai totul asigurat: avion, cazare, bilete la concert și banii de buzunar. Soon, dăm start înscrierilor.
6: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
2: Vara asta, follow Pro FM. Powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic, distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță, recomandat de Pro FM.
1: Ai aflat de oferte între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai Cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Știm, ai un feed impecabil.
9: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta,

0: avem și ce vești bune în această săptămână. Revin imediat cu ele. Despre Follow Pro FM, campania de vară. Discutăm, plecăm în Europa să-i vedem pe Bruno Mars, pe BTS, Ariana Grande, The Weeknd și mulți, mulți alții. Până atunci ascultăm muzică bună. Vezi că Pro FM este radioul unde ai 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, absolut în fiecare oră. Avem cei drept două publicități. Una de început, pe care o să luăm imediat, și una de final. Dar, crede-mă pe cuvânt, sunt scurte și astea. Te aștept imediat după cu Petale de la Lina Rimes, Dracula, Tame Impala și Nu te mai aștept de la Lina Eremia. Dacă rămâi cu mine, Avengers sunt pe Pro FM.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 kg. Vreau din România. Piept de pui 24,99 kg. Olympus, smântână de 900 de grame 15,99 lei. Și vreau din România cașca caval de 300 de grame 8,39 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
0: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
4: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

FM, am citit un articol legat de digital detox. Ce înseamnă treaba asta, ți explic în secundele ce urmează, dar cred că mulți dintre noi nu mai știm cu ei să stăm jumătate de oră, cred că e multă, fără să atingem telefonul. Și faza cea mai dubioasă este că atunci când încercăm un așa zis digital detox, prima zi chiar ne face să ne simțim rău. De ce? Pentru că aparent studiile zic că ajungi să te plictisești, să te enervezi și parcă nu ai chef de nimic, dar parcă fix asta e ideea. Ne-am obișnuit creierul cu dopamină instant, da? De la scroll, notificări, video, mesaje, refresh, toate chestiile astea non-stop. Dar mi s-a părut interesant că lucrurile alea super basic, ci că ajută să ieși afară de dimineață, să mănânci fără TikTok, să faci ceva cu mâinile tale la propriu și să stai puțin în liniște. Practic ce făceau oamenii înainte să existe for you-ul celebru de pe TikTok. Mai trebuie să facem și un digital detox din când în când, măcar o zi, două fără telefon dacă reușim, ci că ne-ar ajuta enorm.

Alo Pro FM, cea mai tare campanie de vară și cu toată sinceritatea, cel mai tare concurs de radio existent. Ce înseamnă Follow Pro FM? Plecăm la cele mai tari concerte din Europa. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande și The Weeknd ne așteaptă vara asta. Însă, în curând, pornim într-o nouă experiență. Primul Follow Pro FM din această vară alături de Carpathian Tourism. Ce se întâmplă, practic? Tu ții cel mai bun prieten sau alegi o persoană cu care ai vrea să vii și noi aducem doi DJ Pro FM și zburăm spre prima destinație. Vorbim aici despre Paris. Pe 21 iunie mergem să-l vedem live pe Bruno Mars și vezi că absolut oricine poate să câștige experiența asta și subliniez acest lucru all inclusiv. O să dăm startul înscrierilor de astăzi într-o săptămână și vezi că ne ocupăm absolut de tot. Vorbim aici despre zbor, hotel, bani de buzunar, bilete la concert și tot ce ai nevoie. Se ocupă chiar Pro FM-ul alături de prietenii de la Carpathian Tourism. Tu vino să trăiești experiența experiențelor, că asta este cel mai important. Fie că ai o vacanță deja programată pentru la vară, să știi că încă una în plus, cu totul asigurat, nu strică niciodată. Așadar, save the date, 21 iunie, Paris, Bruno Mars Live. Și vezi că dacă mai căutai așa o vacanță pentru vara asta, poți să intri pe site-ul celor de la Carpathian și dacă folosești codul PROFM, o să ai parte de o reducere de 100 de euro pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Așadar,

0: întrerupătorul. Face omul ăsta niște piese ceva de nedescris și în momentul de față mai este și tată, din câte am înțeles, cu familia proaspăt formată. Așteptăm piese noi. Ne-a plăcut Light Switch, vedem ce mai încearcă el pe TikTok, pentru că așa s-a și lansat. Până la fix mai mergem cu Talk To You Later de la Holy Moly și începem a doua jumătate a zilei cu New Religion, Bibi Rexha și Maria Lidia Buble.
1: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Experience, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principali, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
4: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66,99 lei. Persil, detergent, capsule 70 de bucăți, 59,99 lei și 2 la preț de 1 cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Black Friday la Brico. Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți set de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Erbauer 1500W la doar 499,99 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
10: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Robin Schulz și Cereal World Gone Wild pe Pro FM. Așa se întâmplă odată la ceva timp, World Gone Wild, dar ne mulțumim cu orice situație atâta timp cât suntem bine. Ne mulțumim cu hituri și încercăm să ne facem ziua de luni cât se poate de frumoasă. Te ajut cu 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Și începem în minutele ce urmează cu Far Away From Home, ultima oră pe care o petrecem astăzi împreună Pro FM. Bine face să rămâi cu mine.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Turism. Inclusiv plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Ești acolo, la concert, alături de zeci de mii de oameni. Live pe scenă.
2: Pro FM și Carpathian Turism te trimit la Paris pe 21 iunie. Ai totul asigurat: avion, cazare, bilete la concert și banii de buzunar. Sun, dăm start înscrierilor.
3: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
2: Vara asta, follow Pro FM. Powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
5: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
6: Gazul, întreținerea, meditațiile.
7: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale.

0: și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Vino la The Beauty Hub, evenimentul brandurilor de beauty din Băneasa Shopping City. Bucură-te de cadouri și oferte la achiziții, cele mai noi lansări, întâlniri cu experții din domeniu. 15-24 mai, The Beauty Hub. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
2: ProFM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și ProFM.
3: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
4: Follow Pro FM pe Instagram.

Ina și Florian Rus, 7 zile avem de Pro FM. Vremea pe 7 zile e destul de bunicică. Bine, suntem și la final, mijloc, final de lună mai, dar era de așteptat până la urmă. Ne uităm puțin pe situația temperaturilor în momentul de față. Observăm 19 grade în București, 15 la Brașov, 19 la Constanța, 17 Cluj-Napoca, 16 Craiova, 13 grade la Oradea, 13 și la Timișoara și vreo 19 la Iași. Pentru capitală, ni se promit niște zile ocheiuțe din punct de vedere al temperaturilor, maxime de 21-22 de grade, dar și cu niște precipitații pe aici, pe colo, ci că de duminică o să fie mai bine. Așteptăm!

The Dreams, Crystal Know-It-All pe Pro FM. Timpul celor 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză, ne aflăm și continuăm chiar cu Eyes Closed de la Jizu și Zayna, Players, Coi Liray și Don't Worry de la Medcon. Terminăm cu un Jamaican de la Bam Bam, piesa aia bună, un Afro House specific lui Hugel. Bineînțeles, care tind să cred că o să vină și prin România vara asta. Mi se pare că a fost anunțat pe undeva, nu mai țin minte pe unde, dar revin cu informațiile necesare în minutele ce urmează. Până una alta, mai plecăm noi în Europa să vedem cei mai tari artiști, Bruno Mars, BTS, Ariana Grande și The Weeknd, în cadrul campaniei Follow Pro FM. Rămâi cu urechile pe noi. Eu ți-am spus deja despre ce este vorba, dar mai vine Miruna după 13 și îți readuce aminte.

Vine Hugh Girl în România. Confirmăm treaba asta, dar nu pot să zic unde. Până una alta mergem noi la Bruno Mars, la BTS, Ariana Grande, The Weeknd, Follow Pro FM începe de săptămâna viitoare, dăm startul în scrierilor de pe 25 mai. Toate detaliile în emisiunea Mirunei, pentru că emisiunea mea pe ziua de astăzi s-a cam încheiat. Până la fix, un adoriu de la Harry Styles și piesa asta bună din 2023, Believe de la Camrod, după fix, Danger am fost, săptămână exact așa cum ți-ai propus.

0: acasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor, vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tusea asta nu-mi dă pace.
3: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
2: Wow, cât de simplu pare!
3: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești. Cash sau card.
6: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
7: Da, e simplu.
1: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu aburi Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
10: Trenduri, muzică, energie.
11: Exact ce cauți.
12: Yes!
11: Și da, avem și social fun.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

uităm, ce fain ar fi așa. Am și Swim de la BTS, pentru că follow Pro FM, atât, nu trebuie să zic mai multe. Too Sweet de la Hozier, că poate ți era doar de piesa asta. Aer de la Adi Strade și Alexandra Stan. Two Steps de la Ed Sheeran, Shame on You de la Vanotech. Never Give Up de la Sia și bineînțeles am și un număr de WhatsApp unde te aștept cu playlist-ul tău preferat, la 077 100 1872. Știu că acum o să spui, dar playlist-ul meu preferat e Pro FM.

0: Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță redinți electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6 lei 99 kg, vreau din România, piept de pui 24 de lei 99 kg, Olympus, smântână de 900 de grame, 15 lei 99 și vreau din România, cașcaval de 300 de grame, 8 lei 39. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi. Și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: hai la KFC.
1: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
2: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță! Recomandat de Pro FM!
5: Muzică în boxe! Content în feed.
6: Ce? Credeai că distracția e doar on air?

vor fi 23 de grade și de miercuri începe ploaia din nou, dar vor fi 24 de grade. Și știu că m-am tot plâns eu acum, mâine plouă înseamnă că nu-i frumos, dar în weekend, sâmbătă, știți foarte bine că a și plouat, a și fulgerat, dar erau 24 sau chiar 25 de grade și a fost atât de frumos.

că este luni, știi ce facem de fiecare dată, pentru că ne interesează foarte tare ce și cum a făcut fiecare în weekend. Trimitem poza weekendului, poza în care mi-arăți ce a definit pentru tine weekendul, care a fost activitatea cea mai mișto din weekend și la mine, pentru că am îmbătrânit. Poza o să fie dintr-un parc. Știți, v-am zis că am dezvoltat o nouă pasiune și de asta e o nouă pasiune pentru mine, și anume ieșit-o prin parc. Dacă mă scotea cineva în parc, nu de mult, dar cu 6-7 luni, un an maxim, înnebuneam, nu suport, Doamne, mi se pare fără niciun sens. Deci te duci în parc să stai, să vorbești, să asculti liniștea. Mie nu-mi plăcea asta. Mă înțelegeți, eram un copil mai zgubiratic. Dar în ultima perioadă, pentru că mai și îmbătrânim, îmi place atât de... Și stați să vedeți, îmi place să merg singură în parc. Deci mai rău nu se putea. Așa că 0771001872 te aștept acolo pe WhatsApp cu poza care îți definește weekendul, care este highlight-ul weekendului tău, și îți trimis și eu o poză cu mine plictisitoarea din parc.

Sheeran, Sam Seeker acum pe Pro FM, 13:51. Până după amiază, până după amiază, v-am primit toate mesajele pe WhatsApp la 0771001872. Mulțumesc frumos, m-ați făcut să mă simt foarte prost că eu tot weekendul ăsta pentru un parc singură și voiați ieși la grătare și peste tot. Și mi-a trimis cineva, oh, ce frumos!

0: și noi ca oamenii aia prin ploaie. Și Boom Bari de la Shaggy, hai rămâi cu mine pe Pro FM.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
4: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Ești acolo, la concert, alături de zeci de mii de oameni. Bruno Mars e live pe scenă.
2: Pro FM și Carpatian Turism te trimit la Paris pe 21 iunie. Ai totul asigurat, avion, cazare, bilete la concert și banii de buzunar. Soon, dăm start înscrierilor.
1: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
2: Vara asta, follow Pro FM. Powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
4: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
5: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii tăiate conservă 400 de grame, 2,99 lei și Hogland Cașcaval clasic 250 de grame, 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Știm, ai un feed impecabil.
8: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook.

primit-o pe WhatsApp de la, stai așa să zicem și numele, de la Adelina, Adelina, Adelina. Foarte bună piesa pe care mi-ai dat-o, e Tu Cafe, mai mult ca sigur o știți cu toții. Dar știi ce e ciudat? Că astăzi, bine, poate și pentru că e luni, a fost prima zi după mult timp în care eu am băut cafea, că eu sunt mai diferită, nu beau cafea dimineața.

Alex Warren cu Fewer Dreams, auzi chiar acum pe Pro FM, 14:52. Ce credeți? Îmi place din ce în ce mai mult de Alex Warren. De el ca artist, bineînțeles, și îmi plac și piesele lui, dar îmi place atât de mult de el ca om. Îmi place să-l urmăresc pe social media, are o relație foarte mișto cu soția lui și sunt atât de amuzanți. Poți să fii și talentat pe partea asta muzicală, atât de talentat pe partea asta muzicală, să fii și amuzant, adică...

la Eurovision. Este huge, este huge. Și cred că este doar începutul pentru ea și pentru trupa ei, bineînțeles, pentru că au clar o carieră internațională în față, eu așa zic. Și vreau să vă mai recunosc ceva la început. Piesa Bulgariei care a și câștigat, da, știm. Nu mi-a plăcut, vă zic sincer, nu mi-a plăcut deloc, deloc, deloc. Dar după ce am văzut încă o dată momentul, scenografia, energia, am mai ias

Dar așa ceva magnetic, mi se pare. Așa că dacă tot am ascultat-o pe Alexandra Căpitenescu, acum ascultăm și piesa câștigătoare Eurovision 2026, Bangaranga. Și by the way, piesa are și o conexiune românească, ca să se știe, da? Pentru că unul dintre compozitori este român, Cristian Tarcea, da? Deci ne reudăm și cu asta.

0: Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici, 15 lei 99 caserola. Tommy Ketchup, 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL, 10 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 EasyFix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

To Fall Back Into Love, Tokyo Hotel, s-auzi chiar acum pe Pro FM. 15:07, bună după amiază și bine te-am găsit în ultima mea oră de program, dar o oră importantă, că vin cu o veste puternică. Pot să vă zic mai multe despre Follow Pro FM. Doamnelor și domnilor, în sfârșit vă zic când puteți să vă înscrieți, de când puteți să vă înscrieți, că avem o grămadă de mesaje pe WhatsApp la 077 100 1872. Da, Miruna, înțelegem, Paris, Bruno Mars, München, BTS, Ariana Grande, Londra, Barcelona, The Weeknd, dar când începem o dată? Când, de când putem să ne înscriem? Mi-au dat mesaj chiar și foștii câștigători cu care am fost la Billie Eilish cu Venger în Londra și au zis, bă, putem să ne înscriem și anul ăsta, că e

Save Your Tears de la The Weeknd. Dacă tot follow Pro FM, am și Talk to You, am și Nostalgie de la Ami, Semne de la Josh și Capron, Love Again de la Dua Lipa, New Religion de la Bibi Rexha și bineînțeles în continuare numărul de WhatsApp pe care poți să-l folosești ca să îmi îmbunătățești cât se poate playlist-ul. 077 100 1872.

0: Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: acasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

semne de la Joe și Cabron. S-a auzit chiar acum pe Pro FM, 15:26. Până după amiază, până după amiază. Da, uite, am venit la... Cât am venit? Să mint că am venit mai devreme la...

Bineînțeles, împreună cu mai noștri prieteni pe care deja îi cunoașteți, Carpat în Turism, și pe 21 iunie zburăm la Paris, doamnelor și domnilor, pentru Bruno Mars, care va fi live, evident, prietenul nostru, amicul nostru, de se aude aici pe ProFM din când în când. Partea cea mai bună e că poți să vii și tu cu noi, cu cel mai bun prieten, cu mama, cu sora, cu bunica, cu sora geamănă, cum s-a mai întâmplat, cu iubitul, iubita, cu cine vrei tu. Noi venim cu distracție și cu DJ-ii ProFM. Iar de zbor, hotel, bilete la concert și chiar bani de buzunar ne ocupăm tot noi, împreună cu Carpat în Turism. Practic, trebuie doar să vii pregătită pentru experiența aia care o să te facă să zici povești obsesiv numai despre asta, pentru că eu într-una am vorbit despre treaba asta chiar și după 3-4 ani, sau de când timp facem treaba asta, da, după 4 ani, încă mi-aduc aminte de primul Follow Pro FM, unde m-am dus la Dua Lipa, cu o ascultătoare cu care țin chiar și acum legătura.

câte vacanță vă dau și eu. Înainte de vară, dacă îți mai planifici concediu anul ăsta, îți dau un hack fain. Folosești codul PROFM și primești 100 de euro reducere la vacanțele de peste 2000 de euro. Intri pe carpatan.ro sau direct în agențiile din țară. Carpatan Turism, să știți că este de 30 de ani împreună cu noi și cu el călătoriți împreună, nu-i așa?

și 54 de minute. Până după amiază, până după amiază. Se finit la Comedy și cu emisia mea pe ziua de astăzi. Doamnelor și domnilor, ne-am început săptămâna cum trebuie, în forță, cu soare, cu multe grade. Aproape 22. Mi se pare că e cinstit.

0: Bună ziua, oameni buni, ora 16 este ceasul acesta, așa că urmează cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu.
1: Bun găsit! Peste 100.000 de români cer legalizarea parteneriatului civil. România are printre cei mai puțini copii care merg la grădiniță din Uniunea Europeană, iar Sorana Cârstea se află pentru prima dată în top 20 mondial. Tânărul din Arad, suspect de hantavirus, a fost confirmat pozitiv. Este vorba despre o tulpină care circulă în România și în Europa, care nu se transmite de la om la om, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. Așadar, cazul nu are nicio legătură cu focarul apărut la bordul navei de croazieră aflate în Oceanul Atlantic, care circulă doar în America de Sud. Pacientul era internat într-o unitate de psihiatrie din județul Bihor din 2023, așa că el nu a avut contact cu persoane bolnave sau suspecte și nu a călătorit în străinătate. În urma controalelor, Inspecția Sanitară a amendat spitalul cu 5.000 de lei pentru probleme în blocul alimentar și supraaglomerare. Peste 100.000 de români cer Parlamentului să legalizeze parteneriatul civil. România încă nu recunoaște legal cuplurile de același sex. Asta deși Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit încă din 2023 că statul român trebuie să asigure un cadru legal pentru recunoașterea acestor cupluri. La fel și Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Parteneriatul civil ar oferi protecție legală și recunoaștere oficială acestor cupluri, inclusiv în ceea ce privește drepturile la moștenire, asigurarea medicală, pensia de urmaș sau posibilitatea contractării unui credit bancar comun. Compania americană Sig Sauer va produce noua armă de asalt pentru forțele armate, dar și mitraliere și puști cu lunetă pentru toate structurile de forță din Ministerul de Interne. Proiectul face parte din programul de fonduri militare SAFE și include și protecția integrală a muniției. Acesta este cel mai mare contract din programul de înzestrare armatei, cu o valoare de peste 800 de milioane de euro. Armele vor fi produse la Cugir, în timp ce muniția va fi produsă la uzina mecanică SADU. România se află pe ultimele locuri în Uniunea Europeană la numărul copiilor înscriși în învățământul preșcolar. Datele Eurostat arată că doar 76,5% dintre copiii români de peste 3 ani merg la grădiniță, mult sub media europeană de 95%. Cele mai bune rezultate sunt în Franța, Belgia și Lituania, unde aproape toți copiii sunt înscriși în educația preșcolară. Raportul mai arată că aproape toate cadrele didactice din grădinițele românești sunt femei. Procentul ajunge la aproape 100%. Jucătoarea de tenis Sorana Cârstea este în cea mai bună perioadă a carierei. Ea se află săptămâna aceasta, pentru prima dată, în top 20 mondial. Ea a urcat pe locul 18 în clasamentul WTA, cea mai bună clasare a sa, după ce a ajuns în semifinalele competiției de la Roma. În top 100 le mai avem și pe Jacqueline Cristian, pe poziția 33, și Gabriela Ruse, pe locul 71. La noapte vom avea ploi în zonele montane, dar și în nordul, centrul și estul țării, la fel și mâine, iar pe alocuri va cădea și grindină. Vântul va sufla cu ceva putere la munte, la altitudini mari. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 26 de grade, anunță meteorologii de la ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Acum imaginați-vă o piesă între Damiano David, solistul de la Måneskin, câștigătorii Eurovision, și a noastră Alexandra Căpitănescu.
1: Da.
0: Felicitări și din partea noastră, locul 3 adus României de Alexandra Căpitănescu în concursul Eurovision 2026, o prestație excepțională. Cum am zis și pe Instagram, Alexandra Căpitănescu e muzică, e toată muzică.
1: Da, chiar da.
0: O voce excepțională și a trezit în noi spiritul patriot.
1: Da. Ne-a făcut mândri, ce mi se pare foarte tare, că am prieteni care nu s-au uitat în viața lor la Eurovision, că a zis, mamă, nu mă uit la emisiunea asta, nu mă uit la concursul ăsta. Și de data asta am avut prieteni, că am fost la o petrecere pe zi și toată lumea a zis, mergem acasă să ne uităm la Eurovision. Și mi s-a părut foarte tare că au unit toți românii să se uite la același show.
0: Într-adevăr, după foarte mulți ani, România a avut un
1: comeback foarte bun.
0: Foarte, foarte bun. Alexandra Căpitănescu, choke me, locul 3! Oh my God! Și poate dacă ar fi fost și niște voturi în plus acolo, poate luăm și un loc istoric 2. Dar nu e timpul pierdut.
1: Nu.
0: Pentru Alexandra Căpitănescu, clară să este începutul, deși în urmă cu vreo 3 ani, în 2023, se auzea pentru prima oară la radio aici, la Pro FM. Dragilor, noi suntem Liza și Cucu, începem până la 19, stăm împreună, nu plecăm nicăieri, am pus să știți că noi mai bem o cafea aici.
1: Da.
0: Când venim la radio, îi punem și cu muzică bună în playlist, vorbim despre ce a mai declarat simpaticul
1: Elon, m-am dat seama când ai făcut semnalele astea că Elon Musk, despre el este vorba, dar...
0: Ce conexiune!
1: Dar am uitat ceva, Liza. Sfântul Halo!
0: Bun găsit, 18 mai, iată, începem o săptămână, hai să fie una veselă. Pe WhatsApp te așteptăm și pe tine. Uite, deja salutări, numai bine de la Brașov! Vă pup și o zi minunată vă doresc, hai da să ne fie cu veselie, să râdem așa.
1: Să începem săptămâna frumos, zic, nu?
0: Da, Cătinel, știi? Că e luni abia.
1: Da.
0: Cătălin, mulțumim pentru mesaj. 077-100-1872, acolo se sânge gașca, în scris sau audio.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De

0: 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Oameni buni!
1: Ia zi, omule bun! Omul bun și vreau, omul bun! Da, da.
0: No, eu vreau să știu ce a zis Elon Musk.
1: Elon Musk?
0: Da, Elon, pe fratul tău. Eu sunt Taylor Swift. Așa să știți, oameni buni. Eu sunt cu Taylor Swift. Da,
1: ție îți place de Elon Musk la nebunie.
0: Da, și de Elon Musk.
1: Bun, este foarte interesant cum un om care a cumpărat în urmă cu vreo câțiva ani o altă platformă de social media, așa nume Twitter, care acum
0: da,
1: este
0: X.
1: Așa, cu vreo câte miliarde?
0: Multe! Toate miliardele, mai multe miliarde decât dau eu de obicei la concursuri.
1: Ok, și cum a decis el să spună pe platforma asta, X, și anume că Instagram a hotărât el. Instagram este pentru fete, na?
0: Da.
1: Și cum comentează el ca o mătușă, de fapt, pe Facebook.
0: Fix, da. Deci acum o să zicem toți, da, fată, da, suntem pe Instagram.
1: Da, să împarți, să simți nevoia să etichetezi până și rețeaua de socializare spune multe despre tine. Acum să știți că la Pro FM este loc pentru toată lumea.
0: Da.
1: Pro FM este open și avem o super veste pentru voi. Mergem în toată lumea asta la niște concerte. Pregătim și muzica bună, evident. Motons, avem Opris Planeta, pentru că, da, după ce citești un Instagram e pentru fete, îți vine să pui piesa aia.
0: Dar oare, eu mă gândesc, oare o să avem un beef între Mark Zuckerberg și Elon Musk anul ăsta? Ăsta ar fi beef-ul anului.
1: Între Zuckerberg și Musk?
0: Da, că Zuckerberg are Instagram-ul, știi?
1: S versus M. Putem să ne ocupăm noi de marketing, care am auzit că plătesc bine.
0: Da.
1: Cabal.
0: Au de unde.
1: Este luni, dragilor, avem și un The Motons, Ina, The Second Voice. Și uite, poate facem loc și pentru piesa nouă de la The Motons, a lui Denis, pentru că e senzațional.
0: Da,
1: este.
0: Și clipul mai ales e wow.
1: Și clipul e despre iubirea de tată. Ce să faci? Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 kg, vreau din România, piept de pui 24,99 kg, Olympus, smântână de 900 de grame, 15,99 lei, și vreau din România, cașcaval de 300 de grame, 8,39 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. Pantofi știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantofi.ro.
4: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro, TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: În universul The Beauty Hub sărbătorim frumusețea în fiecare zi. În perioada 15-24 mai, în Băneasa Shopping City, fiecare sesiune de shopping în valoare de 500 de lei din magazinele de beauty îți aduce pe loc un beauty kit cadou. 15-24 mai. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

0: povestea acestui refren scris de Ira Ira pentru piesa asta are o... E o poveste puțin mai tristă, poate chiar tristă în de-a dreptul cuvântului, în adevăratul sens al cuvântului, și anume că a scris piesa asta când începuse războiul din Ucraina.
1: Da.
0: Și ea fiind așa, evident că are o însemnătate. Și într-adevăr fix asta îți vine să spui uneori, bă, opriți planeta, chiar vreau să cobor.
1: Mamă, de câte ori n-am zis eu asta, Liza, că zic că odată la 2-3 zile o zic.
0: Da, e imnul tuturor și bine face că este aici în playlist. Pui Ira Ira, opriți planeta, că așa face muzica uneori. Te mai și vindecă, te ajută să scoți și nervii din tine.
1: Da.
0: Câteodată și te ajută în același timp să scoți și lucrurile frumoase. Vine Ana Maria Sandu cu știrile la fix și am eu un joculeț pentru voi. Dacă sunteți prieteni cu mine, automat trebuie să știți intro-ul de la o piesă.
1: Ok. Sunt curios.
0: Sau putem fi prieteni doar dacă știi intro-ul de la piesa aia.
1: Ne jucăm. Da, eu abia aștept.
0: Ne jucăm după fix. Rămânem cu Swedish House Mafia, Wait So Long. Și mai vine și o veste după fix aici la Pro FM. O super veste care vizează pe toată lumea, mai ales pe cei care vor să meargă la concerte în lumea asta.
1: Eu.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpata în Turism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ah, ai auzit de Woof Fest!
10: Pe 23 și 24

0: e acolo live, în mijlocul acțiunii. Intrarea e liberă. Energia la cote maxime. WOF Fest, festivalul lui Bobiță. Recomandat de Pro FM. Muzică în boxe. Content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Ana Maria Sandu în studioul Pro FM cu cele mai importante știri ale orei. Te ascultăm, Ana.
1: Bun găsit! Peste jumătate din banii din programul Safe vor rămâne în România. România ar putea primi peste 14 milioane de euro pentru a repara infrastructura afectată de inundații, iar Răzvan Lucescu a ratat un loc de Liga Campionilor. Peste jumătate din banii din programul Safe vor rămâne în România, susține ministrul interimar al economiei. Irineu Darău a explicat la Digi24 că acest împrumut este o infuzie de capital mult mai ieftină decât oricare alta, iar peste 50% din producție se va realiza efectiv în țara noastră. Nu putem produce mai mult pentru că în ultimele 3 decenii industria de apărare nu s-a dezvoltat suficient. Ministrul a mai spus că fondurile care vor proveni din programul Safe vor fi folosite și în anumite proiecte privind învățământul dual, crearea de locuri noi de muncă specializate, de formare a angajaților, de transferuri de tehnologie și de transfer de licențe. Astfel, în 2030, domeniul apărării va fi reindustrializat. Industria hotelieră din România a înregistrat o creștere de 16% a cifrei de afaceri anul trecut, însă numărul total de turiști a scăzut cu 2% comparativ cu 2024. Hotelurile de 4 și 5 stele au adus aproape jumătate din încasări, deși reprezintă doar 20% din capacitatea totală de cazare. Capitala rămâne cea mai mare piață, însă Cluj și Timișoara câștigă tot mai mult teren. Numărul turiștilor străini a scăzut cu 7% până la aproape 3 milioane. Românii cheltuiesc mai mult în străinătate decât câștigă România din turismul străin, ceea ce duce la un deficit de aproximativ 10 miliarde de euro, arată studiul citat de Radioul Public. România ar putea primi peste 14 milioane de euro de la Uniunea Europeană pentru a repara infrastructura afectată de inundațiile de anul trecut. Este vorba inclusiv despre Salina Pride, care a suferit pagube semnificative după ce apele râului Corund au erodat o parte din albia râului. Comisia Europeană spune că suma acordată ar urma să contribuie la refacerea zonelor afectate, astfel încât serviciile esențiale să fie restabilite cât mai rapid. Și Spania și Cipru au primit fonduri tot pentru a se redresa în urma dezastrelor climatice. În total, Comisia Europeană va oferi 144 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, începe un turneu european pentru accelerarea aderării țării la Uniunea Europeană. Prima oprire va fi mâine la Strasbourg. Maia Sandu se va întâlni cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, dar și cu reprezentanții grupurilor politice europene. În cadrul vizitei, președinta Republicii Moldova va primi Ordinul European de Merit, un premiu acordat personalităților care au contribuit la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european. Răzvan Lucescu ratează un loc de Liga Campionilor. Echipa antrenată de român PAOK Salonic a terminat la egalitate ieri 2-2 cu Panathinaikos Athena în ultima etapă din campionatul Greciei. PAOK încheie sezonul pe locul al treilea cu 64 de puncte, urmând să joace în Europa League. Campioana e AEK Athena, echipa la care joacă și românul Răzvan Marin, iar pe locul 2 s-a clasat Olympiacos. La noapte vom avea ploi în zonele montane, dar și în nordul, centrul și estul țării, la fel și mâine, iar pe alocuri va cădea și grindină. Vântul va sufla cu ceva putere la munte, la altitudini mari. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 26 de grade, anunță meteorologii de la ANM. Atât de la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: weekend pare că am avut mulți săptămâna asta. Ce ai făcut weekendul ăsta acum?
1: Am avut multă treabă, am pus muzică peste tot pe unde am apucat și pe unde am avut eu giguri și m-am uitat la Eurovision. Cam asta e concluzia weekendului meu.
0: Noi am experimentat pentru prima oară în familia pe care o am eu. Deci nu familia aia de copil.
1: Familia aia făcută de tine.
0: Mi se pare tare să pot să spun asta. Am experimentat pentru prima oară patinoarul, că na, așa se face. În prag de vară, te duci la patinoar.
1: Da, interesant.
0: Vai de mine, și se descurcă fiimea la 4 ani de zile. La 4 ani de zile îi place foarte mult cu foca aia pe care o împingi.
1: Ah, ok. Da, știu cum. Am văzut.
0: A căzut de vreo două ori, dar ce credeți? Am echipat copilul și cu cotiere și cu genunchiere
1: și cu tot, nu?
0: De toate și noroc cu casca. Acum, casca n-a fost de folos, de exemplu, când s-a dat în curtea verișorilor ei, după patinoar, cu trotineta pe iarbă, că na, așa se dau copii. Deci a căzut direct cu fruntea în pământ și a făcut un cucui și a venit după aia la mine și m-a întrebat: mama, așa arată copilăria? Pentru că mă întrebase de dimineață, a născocit ea întrebarea asta: cum arată copilăria? Copiii, într-adevăr, pun cele mai originale și autentice și interesante întrebări. Și vă întrebăm și pe voi. Uite, iau întrebarea de la Valeria și o pasez mai departe. Cum arată copilăria? Cu ce începem? Ce le spunem copiilor atunci când ne întreabă: mă, mamă, mă, tată, mă, cucu?
1: Da.
0: Cum arată copilăria?
1: Sincer, exact, o să te copiez un pic, dar da, cred că cucuiul, primul cucui. E copilăria direct și pentru mine.
0: Hai să vedem tu ce spui, cum răspunzi la întrebarea asta. 077 100 1872. Cum arată copilăria?

0: arată copilăria? Întrebare de la Valeria Fina, fata mea de 4 ani, pe care o aduc și aici la radio. Cucu a zis că
1: cucui?
0: Copilăria arată...
1: Păi e primul tău cucui sau zgârieturi în genunchi, coate așa. Și așa mai departe?
0: Sau uite, prin băltoace mai arată,
1: da.
0: Mai arată copilăria, a ajuns acasă, ud din cap până în picioare și vrei și tu o cană de apă.
1: Sau cu mâinile înghețate, da. De la săniuș.
0: Da, sau ți-e frică să te duci acasă că, că dacă te vede maică ta, vai, mama ta. Ai. Nu, în sensul că te ține în casă, că nu te mai lasă să ieși. Cum arată copilăria? Copilăria arată exact așa, cu, uite, cum ai spus și tu, cu vânătăi la genunchi, capul spar pe aici colo.
1: Da, v-ați ascunselea?
0: Da, v-ați ascunselea. Și mai ales, uite, Roxanica zice, ca un unicorn multicolor, cu aripi mari, primite scut de la mama ta, care te protejează și care te ajută să atingi cei mai pufoși nori.
1: Ce frumos!
0: Da, cu acest unicorn poți avea multe aventuri. Uneori te duci prin cele mai dulci locuri, alteori pe cele mai înguste poteci, dar nu te lasă să cazi niciodată. Și cu ajutorul acestui unicorn, nu în ultimul rând, adun toate bogățiile vieții. Nu bani, păi ai faci, nu îi adun, ci valori care te ajută să nu pierzi niciodată acest unicorn din sufletul tău. Rămâne acolo povești. Da, și aș mai adăuga eu, copilăria arată cu lucrul acela la care încercăm toți după ce ne facem mari să ne întoarcem. Știi?
1: Da, da,
0: așa
1: da.
0: E, ăsta e ciclul vieții. Avem o super veste pentru voi. După o scurtă pauză de publicitate ne jucăm. Ne jucăm cu muzica. Spuneam eu că o să vă aduc o piesă pe care dacă o recunoașteți
1: sunteți din gașcă, dacă
0: suntem
1: nu...
0: Suntem prieteni, putem da. Fi prieteni. Și venim și cu vestea aia super mare pentru toată lumea, pentru că se apropie experiența veritale. Follow Pro FM.

0: plină de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame, la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs, 80 ml, la 15,99 lei și la vin Glamour, 0,75 litri, la 40,99 lei. Carrefour!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sandale pentru ținute legere, sneaker și pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
5: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.

0: Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
2: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows, și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
3: Sangion Corando?
4: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
3: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
4: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
3: Born in Korea, built for the world.
4: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
5: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM.
6: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
7: Follow

0: Sper că sunteți pregătiți pentru joculețul nostru. Evident, ne jucăm cu muzica, cu muzica bună, Liza și Cucu. Am o super provocare.
1: Da, sunt pregătit de această provocare, Liza, să știi.
0: Ideea e în felul următor. Dacă recunoști intro-ul ăsta de piesă,
1: ce primești?
0: Intri în cercul nostru de prieteni apropiați. Bun.
1: Eu close friends, cum da. Se spune pe Instagram, da. Această platformă pentru femei, DM. Pentru fete.
0: Hai să vedem 077-100-1872, 3 secunde de intro, dacă recunoști acest intro de la piesa...
1: Respect, era să zici, o făceai ca mine, nu? O dădeai de gard.
0: Putem fi numiți prieteni foarte apropiați, ia, hai, ia. Cucu, ești pregătit?
1: Da, eu sunt pregătit.
0: Hai.
1: Știu. Știu, dar vreau să răspundă oamenii noștri pe WhatsApp la 077-100-1872. Mesaj vocal sau scris, nu contează, dar hai să vedem dacă știți care e piesa. Eu știu, dar nu vă zic încă.
0: Deci recunoaște intro-ul ăsta de piesă ca să intri în cercul nostru de prieteni și să-ți crească șansele să câștigi, da? Experiența veritale. Ia. A lăsat mai mult.
1: Totum.
0: Totum.
1: Totorum, totorum, tutum.
0: Cine știe linia asta de bas?
1: Totorum, tutum.
0: Categoric putem fi prieteni. 077-100-1872. Ce piesă e? Ce artist cântă? Și revenim cu o super veste.

0: acasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum trotineta electrică Ninebot Max G3, autonomie 80 de kilometri, la doar 4.199,99 lei și trotineta electrică Ninebot E3 Pro, autonomie 55 kilometri, la doar 2.199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
3: Black Friday la Brico! Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți set de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Erbauer 1500W la doar 499,99 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
4: Ești acolo, la concert, alături de zeci de mii de oameni! Bruno Mars e live pe scenă!
5: Pro FM și Carpathian Tourism te trimit la Paris pe 21 iunie. Ai totul asigurat: avion, cazare, bilete la concert și banii de buzunar. Soon, dăm start înscrierilor.
4: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
5: Vara asta, follow Pro FM. Powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
7: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent, capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99 și două la preț de unul, de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
10: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.

0: care cunoști intro-ul de piesă, e bine, ai șansa să... că ai mai multe șanse să...
1: Fiind gașca noastră restrânsă de prieteni, exact. Și să particip și la ceva foarte...
0: Experiența, da. Veritale!
1: Wow! Oameni buni!
0: Care intro de piesă? Ăsta e... Nu e așa greu. Cucu s-a prins din prima, evident, și voi, nenea Bruno, îmi place cum, cum a spus Cristian. Pe WhatsApp, Bruno Mars, la fel, uite, Luluță a ghicit, pe de altă parte, Alexei nu prea a ghicit, a zis, bună, sunt Andreea, este piesa de la...
1: Twin League, Twin League,
0: Dum Dum, dum, dum. Te pup, Liz, și Cuc.
1: Și Cuc.
0: Ce tare.
1: Bun.
0: Te pupăm, dar fiți atenți, dragilor, intro-ul de piesă este indiscutabil al lui Bruno Mars. Și care-i vestea mare pentru voi din partea noastră? Ei bine, experiența Follow Pro FM!
1: Yes, pentru mine e prima oară, îmi pare wow!
0: Alături de Carpate în Turism facem gașcă de distracție, evident. Tu vii cu cel mai bun prieten, normal. Noi doi, doi DJ Pro FM, adică poate nu suntem noi neapărat,
1: da,
0: dar
1: neapărat.
0: Clar este că zburăm împreună, zburați împreună spre Paris pe 21 iunie, unde puteți să mergeți să să-l vedeți live pe...
1: Bruno Mars!
0: Experiența asta all inclusive și dăm start înscrierilor pe 25 mai, adică, mamă, fix săptămâna viitoare.
1: Da,
0: nu
1: deja.
0: Pot să cred.
1: Și plus de asta, de zbor, hotel, bani și banii de buzunar și biletele la concert și tot ce vreți voi, împreună cu prietenii de la Carpatena, aveți totul inclus, adică nu trebuie să vă stresați pe tema asta. Doar să vă distrați.
0: Exact, totul asigurat. Save the day, 21 iunie, Paris, Bruno Mars, live, mamă, deci...
1: Deci blocați calendar, da. Piesa asta, hop!
0: Live!
1: Yes!
0: Live! O să putem să ne destrăbălăm.
1: Yay!
0: Să ne exprimăm prin mișcări de dans. Evident, pot să vă spun cu mâna pe inimă că l-am văzut pe Bruno Mars în 2018 și mi se pare că este cel mai mare artist al generației noastre.
1: E top,
0: este neobosit. Este talentat din cap până picioare, la fel și bandul pe care îl are, și sunt convinsă că concertul de pe 21 iunie de la Paris va fi senzațional. Poți să trăiești experiența veritale. De săptămâna viitoare încep înscrierile, prieteni dragi, cu Follow Pro FM. Acum, dacă vreți totuși să plecați într-o vacanță, da? Și ați vrea să primiți un voucher, o reducere de 100 de euro, puteți folosi codul PROFM, da? Cu majuscule PROFM, pentru vacanțe de peste 2000 de euro pe carpaten.ro, evident, sau să rezervați în agențiile din toată țara. Carpaten Turism. Deci asta e piesa. Asta este primul artist din experiența Follow Pro FM. Și facem așa. Scuze că am urlat, dar deja sunt în
1: ești
0: public.
1: Ești deglazmată, nu?
0: Sunt în public acolo, ce mai. 21 iunie, prieten live, Bruno Mars, Follow Pro FM. De săptămâna viitoare încep înscrierile. Hai să ascultăm piesa asta. Up to

0: de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Ai 25% reducere la produsele selectate Pantene în limita a 5 bucăți până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
3: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți! Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves și mulți alții.
2: Line-up și bilete pe electriccastle.ro. Un sfat, rămâi în camping sau în sat. Îi fain la Cluj, dar e și mai fain să nu pleci din Bonțida.
3: Electric Castle și Pro FM te așteaptă! Biletele nu prea.
2: Vara asta, follow Pro FM.
4: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
5: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
4: E ușor când ai cu cine.
5: Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Pachet la 604 lei, 60 de bani. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAV dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
11: Știm, ai un feed impecabil.
12: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: aflăm tot ce e important de știu de la Ana Maria Sandu, care a venit cu știrile. Te ascultăm, Ana.
1: Bun găsit! România este pe locul 3 în Europa la creșterea numărului de multimilionari. Examenul de la finalul clasei a 8-a ar putea fi modificat, iar traficul pe podul Prieteniei va fi oprit temporar. Consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier s-au încheiat după mai bine de 7 ore. În urma întâlnirilor dintre președintele Nicușor Dan și partidele parlamentare, nu s-a conturat o majoritate care să susțină un guvern, deși acest lucru a fost punctul de plecare al discuțiilor. Socialdemocrații exclud un cabinet condus tot de Ilie Bolojan și nici nu vor să formeze o majoritate cu AUR. Colaborarea cu AUR este exclusă și de PNL, USR și UDMR. La rândul lor, liberalii și USR spun că nu vor să mai guverneze alături de PSD. Pe de altă parte, AUR spune că în cazul în care nu se va găsi o majoritate parlamentară, soluția trebuie să fie alegerile anticipate. Șeful statului spune că vor continua consultările până când se va forma o majoritate pro-occidentală. România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari. Numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari a urcat cu 93% în ultimii 5 ani, scrie Profit.ro. Concret, avem în acest an 749 de multimilionari. De altfel, în toată Europa, numărul celor cu averi extrem de mari continuă să crească. În această categorie au intrat încă peste 37.400 de noi multimilionari în ultimii 5 ani. Examenul de la finalul clasei 8 ar putea fi modificat pentru a contura mai clar profilul elevului. Printre scenariile analizate se numără introducerea unor noi materii sau o formulă de calcul care să țină cont și de mediile din anii anteriori, spune ministrul Educației Mihai Dimian la Digi24. Totuși, ministrul susține că, până atunci, este nevoie de o standardizare a rezultatelor la nivel național, pentru că există diferențe mari între notele examenelor și mediile la clasă, uneori chiar de 3 puncte. Traficul pe podul Prieteniei de la Giurgiu Ruse va fi oprit temporar la începutul lunii viitoare. Pe 4 iunie, mașinile vor avea interdicție de trecere între orele 9 dimineața și 9 seara, în timp ce pentru tiruri, restricțiile vor dura 24 de ore, până în dimineața zilei de 5 iunie. Măsura este necesară pentru că reabilitarea podului intră în etapa finală, cea de asfaltare a sensului spre România. Reparația generală a podului a început în iulie 2024 și ar urma să fie gata luna viitoare. Jucătorii echipei Universitatea Craiova și antrenorul Felipe Coelho vor primi titlul de cetățean de onoare al municipiului Craiova, după ce au cucerit Cupa României și titlul de campioni, anunță primarul Lia Olguța Vasilescu. În această seară, echipa va sărbători titlul în centrul orașului. Echipa Universitatea Craiova a câștigat aseară titlul de campion a României, după ce a învins cu 5-0 Universitatea Cluj. La noapte vom avea ploi în zonele montane, dar și în nordul, centrul și estul țării, la fel și mâine, iar pe alocuri va cădea și grindină. Vântul va sufla cu ceva putere la munte, la altitudini mari. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 26 de grade, anunță meteorologii de la ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: This is Pro FM. Open Radio.

0: super întrebare pentru voi, și anume, dacă ar fi să ascultați un artist pentru 24 de ore non-stop, care ar fi acela?
1: La mine e răspuns simplu, sunt mulți, dar
0: primul care îmi vine minte
1: e The Weeknd.
0: The Weeknd?
1: Da.
0: Haide.
1: Nu piesă The Weeknd, artistul The Weeknd. Abel, pe numele lui, da, din buletin.
0: Luni, marți, miercuri, joi, vineri, da. Sau doar în weekend.
1: Nu. Bun pe glumea astăzi.
0: Da, rupem.
1: Da.
0: Liza și Cucu până la 19, întrebarea se duce și către tine, 077-100-1972. Care este artistul, mă, pe care l-ai asculta 24 de ore în continuu? Și începem cu...
1: The Weeknd!
0: Pentru că așa... Ia uite, alternosfera!
1: Bun,
0: da!
1: Bun, da, da, da,
0: hai
1: da.
0: Hai, da, pe WhatsApp 077 100 172, artistul pe care l-ai ascultat 24 de ore în continuu.

0: acasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță de dinți electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
4: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
5: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți adeziv și masă șpatu pentru vată bazaltică adeplas 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat forne la 150 litri la 831,75 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
8: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook

0: Am revenit, oameni buni, nu mă aud bine. Ce se întâmplă? Gata, mă aud. Nu știu ce s-a întâmplat, m-am speriat un pic.
1: Artistul pe care l-ai ascultat 24 de ore în continuu și am început cu The Weeknd. A zis Cucu, avem pe aici, uite, un Enrique Iglesias.
0: Avem o alternosferă, avem...
1: Da.
0: Ia să vedem ce mai avem. Emma, uite, ne dau și titlul de piese. Avem, ce mai avem? Enrique Iglesias, bun. Și ia să vedem, da.
1: Și avem
0: AC/DC. Bun, și AC/DC. Salvama veche.
1: Ai rezistat AC/DC în continuu, Ștefania?
0: Cred că alea mai lent, mai lent. Da, nu, că nu, toate se energice acolo.
1: Pe toate.
0: Thunderstruck.
1: Pe toate. Și Vama veche. Da, să știi că, uite, că da, mi-a adus aminte de copilărie. Eu chiar ascultam Vama veche 24 de ore în continuu. Da, albumul ăla cu Hotel Cismigiu, cu Ana, cu
0: da,
1: piesele alea mai vechiuțe. Carla Dreams, știu prea multe piese de la el și tot timpul când le aud încep să le fredonez, ne zice Bogdan. O artistă bună pe care aș putea asculta 24 de ore în continuu este
0: Ariana Grande.
1: Fata asta?
0: Da.
1: Fata asta care face parte din gașca Follow Pro FM, adică da, acolo unde o să te trimitem pe tine?
0: Da.
1: Ia uite, ești în playlist. We Can Be Friends, special pentru tine. Piesa nu te-ai semnat, nu știm cum te cheamă.
0: Da.
1: Dar să știi că suntem cu gândul la tine, faci parte din gașca noastră. Revenim cu detalii, cum poți să te înscrii pentru Follow Pro FM și cu artistul pe care l-aș asculta și eu 24 de ore, dar și al vostru.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg, la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
2: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze. Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
6: Da, drag, am văzut.
7: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigal.
8: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu. Sănătos și natural cu Hofigal.
9: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
10: Da, e simplu.
11: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
12: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă în ea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
13: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
14: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
15: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Matei Ionuț din gașca noastră a spus că ar asculta Enrique Iglesias 24 de ore în continuu. Ei bine, răspunsul la întrebarea noastră continuă și este așteptat în continuare pe WhatsApp, pentru că o să continue petrecerea și după fix o să vină
1: Felicita,
0: nu?
1: Se zică ce a fost cum a fost la Eurovision.
0: Bombă! Da. Ia să vedem ce zice luminița.
2: Hello, dragilor.
1: Hello.
2: Aș asculta în continuu Carla's Dreams.
1: Bun.
2: Sau Teddy Swims. Uh-huh. Sau Funk. Okay. Iar dacă ar fi o piesă, ar fi Overdrive de la Offenbach.
1: Ce gusturi frumoase are luminița. Bravo. Frumos. Da.
0: Da, mă, ne mândrim că ești în gașca noastră.
1: Da.
0: Mulțumim că faci parte din gașca noastră. Alex zice, salutare, mă numesc Alex. În momentul de față sunt în Oceanul Pacific. A ieșit un pește mic.
1: Într-un spre Mexic.
0: Ia uite, ies imediat din tura de noapte. Vă ascult cu mare drag în fiecare zi. Vă salut, Pro FM is the best. Să te odihnești. Mulțumim că ești alături de noi. Și acum, uite, și Michael Jackson.
1: Bun.
0: Apropo de artistul pe care l-ai ascultat 24 în continuu. Hello, hello. Aș asculta constant extata. Bine, bine.
1: Măi, avem oameni cu gusturi bune.
0: Ia.
1: Ia.
3: O melodie ar fi Kiss, I was made for loving you, baby.
1: Oh, Kiss, bun. Bun. Bă, nor oameni care ascultă muzică bună.
0: Bună, da, normal. Păi se adună cei mai buni aici la Pro FM. Și marea veste pentru voi este că de săptămâna viitoare încep înscrierile pentru Follow Pro FM. Primul concert, primul pe lista noastră este Bruno Mars. Yay! 21 iunie în Paris. Poți să pleci alături de cel mai bun prieten al tău sau cea mai bună prietenă a ta, alături de doi DJ Pro FM. Ne ocupăm noi de tot.
1: Da, și să fiți atenți, 25 mai, da, e prima zi și pe lângă asta noi dăm zborul, hotelul, banii de buzunar și biletele la concert împreună cu cei de la Carpaten. Adică nu trebuie să vă faceți griji, doar trebuie să vă blocați data de 21 iunie.
0: Exact, Bruno Mars live în Paris. Ne ocupăm noi de tot, cum spuneam. De altfel, dacă vrei să-ți faci o vacanță și uite, de exemplu, bugetul vacanței depășește 2000 de euro, poți pe carpaten.ro să folosești codul PROFM și primești o reducere de 100 de euro. PROFM cu majuscule. Și acum, pe final, dacă îmi permiteți, artistul pe care l-aș asculta și aș putea să-l ascult 24 de ore în continuu este indiscutabil
1: Bruno Mars, nu?
0: Logic! V-am pupat, dragilor, Liza Sabo am fost eu, Pupi, iubi, dubi, dau cu love.
1: Eu am fost Cucu și vă urez un început de săptămână minunat.

0: Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Sangyong Corando?
6: KGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate. Cu 5 stele euro în cap.
5: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
6: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
5: Born in Korea, built for the world.
6: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
7: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
10: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
9: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
11: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
13: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Ferește Roniș cu voi. Începem săptămână nouă împreună. Doamne, ce bine este! N-am mai zis nimeni asta de mult, nu? Dar eu am avut un debut de săptămână fix așa cum trebuie și mă bucur tare mult să fim împreună din nou. Avem și o grămadă de subiecte de discutat. Spre exemplu, cum se cer tinerii în căsătorie în zilele noastre. Interesant. Mai avem și muzică, le dăm pe toate, dar e încă început de ediție, așa că ușor, ușor că avem timp de toate.

0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici, 15,99 lei caserola. Tommy Ketchup, 7,29 lei. Și Napolact Kefir XXL, 10,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot. Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 lei kilogramul. Vreau din România piept de pui 24,99 lei kilogramul. Olympus mântână de 900 de grame, 15,99 lei. Și vreau din România cașcaval de 300 de grame, 8,39 lei. Kaufland.

0: la KFC.
1: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii tăiate conservă 400 de grame, 2,99 lei, și Hogland Cașcaval clasic 250 de grame, 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămas.

unul dintre tineri spun că banii le-au afectat relația de cuplu și că acum, practic, vrei să facem credit împreună, e noua cerere de căsătorie, pentru că, da, dacă generațiile trecute visau la binele, la propuneri romantice și așa mai departe, e bine, tinerii din de astăzi visează la avansul pentru prima casă și la rate. 61% dintre ei, adică dintre tinerii de peste 24 de ani, consideră că siguranța financiară este esențială în cuplu, iar prioritatea numărul 1 o reprezintă economisirea avansului pentru casă. Practic, vrei să facem credit împreună? 0771001872.

0: final de oră, dar nu și de emisiune de o oră. Mai petrecem de acum înainte, avem și hituri tare, avem și discuții interesante. Efectul privirii, te comporți altfel când ești observat. Despre ce e vorba? Foarte interesant, s-ar putea mai ales pentru antreprenori, pentru cei care aveți afaceri, cafenele și așa mai departe, să vă dau un megapont. Deci rămâneți neapărat cu mine.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Ești acolo, la concert, alături de zeci de mii de oameni. Bruno Mars e live pe scenă.
1: Pro FM și Carpathian Tourism te trimit la Paris pe 21 iunie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și banii de buzunar. Soon, dăm start înscrierilor.
3: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
1: Vara asta, follow Pro FM. Powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49, Punga, Ciucaș, bere 6, 20, 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99, sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
9: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ah, ai auzit de Wolf Fest? Pe 23 și 20

0: E acolo live, în mijlocul acțiunii. Intrarea e liberă. Energia la cote maxime. Woof Fest, festivalul lui Bobiță. Recomandat de Pro FM.
1: Trenduri, muzică, energie.
0: Exact ce cauți.
2: Yes!
0: Și da, avem și social fun.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit. Ora cu numărul 2, nu 3, a venit. Pere n-a plecat și stă la program negreșit. Doamne, că bine mi se rima în ziua de astăzi. Ce se întâmplă când suntem observați versus ce se întâmplă când nu e nimeni cu ochii pe noi? Vă povestesc imediat un tips and tricks, mai ales pentru antreprenori, pentru oamenii care sunt pe taxi și vreau să-i salut, pe Bolt, pe Uber, pe Start Taxi, pe taxi normal, oamenii care sunt cu ghiozdănașul în spate și fac livrări. S-ar putea să vă dau un pont despre cum să faceți mai mulți bani. Ce hituri am pregătit? Ia uziți!
1: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Ia

Auziți ce se întâmplă într-un studio de la Universitatea Newcastle? Oamenii au plătit de 3 ori mai mult bacșiș la cafeneaua de la autoservire când cutia de lângă bani era pe cutia de lângă bani era o pereche de ochi în fotografie, față de săptămânile în care pe cutia aia de tip s-au pus o poză cu flori. Pentru că al nostru creier nu face diferența între o privire reală și una dintr-o fotografie, iar Big Brother-ul evident funcționează chiar și pe hârtie. Efectul a apărut consistent în săptămânile în care ochii erau prezenți, indiferent de cine trecea pe lângă cutie. Te comporți diferit când ești privit, da sau nu, pe WhatsApp 0771001872. Și ăsta e tips pentru toți oamenii, pentru cei care aveți ghiozdanașul în spate, și vă salut pe toți cei care faceți livrări, pe cei care sunteți pe Bolt, pe Uber, puteți să faceți o cutie din asta cu lipiți un sticker cu ochi și ați rezolvat problema.

Dragilor, final de oră, dar nu de emisiune, două ore, încă o oră mai avem de petrecut împreună, de la 21 la 22, când vă spun cum plecăm împreună la cele mai tari concerte din lume și nu doar atât, evident că mai am și muzică și mai am și subiecte interesante. Gabriel Fereșanu sunt eu, rămâi pe Pro FM.

Big Energy și pentru ora 3. Sper că mai puteți și mă mai suportați și în această oră, ferestând ne-am întors la program cu discuții interesante, dar și cu muzică foarte, foarte bună. De fiecare dată avem noi muzică bună pe proiect. Dar nu mă credeți pe cuvânt.

0: direct la Castel.
1: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves,

0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
1: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
0: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
2: Follow Pro FM pe Instagram.

ori nici eu nu înțeleg ce se mai întâmplă cu noi, pentru că trăim așa un paradox. Fiți atenți, 92% dintre respondenții unui studiu spun că mesele gătite acasă sunt mai sănătoase decât cele comandate. Dar tot noi suntem campioni la delivery. Adică ne ducem acasă, pac, am comandat de pe telefon ce vrem să mâncăm și la revedere. 80% dintre români au folosit serviciile de livrare de mâncare în ultimele 6 luni, iar segmentul de delivery reprezintă 21% din întreaga piață de alimentație din România. Insane! Foarte mult, da? Azi e mâncat acasă sau gătit? Întreb eu pe WhatsApp la 077 100 1872.

Nu uitați, curând dăm drumul Follow Pro FM ediția 2026. Follow Pro FM este concursul meu preferat dintre toate existente pe orice radio din România și nu pentru că lucrez eu la Pro FM, dar mi se pare că e o experiență completă și de neuitat, de ținut minte o viață, și reîncepe și anul ăsta pe Pro FM. Totul inclus din partea noastră, banii de bilet, cazarea, banii de buzunar, tot ce ai tu nevoie ca să te super distrezi, avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Da, deci totul este asigurat de noi. Ce experiență pregătim vara asta? Bruno Mars, BTS, Ariana Grande și The Weeknd, ele sunt cele patru experiențe în care tu, alături de un prieten foarte bun, poți ajunge pe banii noștri. Și mai vin bonus și doi DJ Pro FM ca să vă distrați și să aveți gașcă de distracție și de fun. Deci vara asta, Follow Pro FM atât on air, cât și pe digital. Și mă bucur că ar veni Follow Pro FM, sincer, cu toată inima. Follow the rivers, escape in the night. The shadows get bigger, I'll leave them behind.

0: final de emisiune. Mulțumesc tare, tare mult dacă ai rămas cu mine până acum. Gata, s-a încheiat. S-a încheiat între noi, Viorele. S-a încheiat. Gata. Dar ne auzim mâine. Stați liniștiți de la ora 19, tot aici pe Pro FM. Gabriel Ferește, nu am fost eu. Vă mulțumesc tare, tare dacă ați fost cu mine până acum. Vă spun ce vă spun de fiecare dată, cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Ne auzim mâine. Bye!
1: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
2: Follow Pro FM pe Instagram.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
4: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Trenduri, muzică, energie.
4: Exact ce cauți.
5: Yes!
4: Și da, avem și social fun.
3: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: This is Pro FM, Open Radio.

0: muzică în boxe, content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.